0: Somebody That I Used To Know her fra Gotchi.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det er lige, hvad du gør med Max Fleischer og Brie Kronggaard den her morgen, hvor vi skal en tur til Glyngøre, fordi at det er der, Jonas Vingegaard, han bor sammen med sin familie, og de har altså ry for at være nogle af dem, der bakker Jonas allermest op, når han er afsted på cyklen, og det har han jo været under Tour de France, og så skete der altså det triste i går.
0: Ja, han styrtede og brækkede kravbenet, og hvordan det så bliver modtaget i Glyngøre, som jo er en by, der virkelig, som du siger, Britt, har støttet massivt op om ham og rigtig god til at, har været god til at fejre ham, når han har vundet både det ene og det andet, og startet Giro d'Italia, og hvad ved jeg. Vi skal have nogle reaktioner fra Glyngøre lige om et øjeblik. Lad os da sige godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor får du Rosa med, min ven?
3: Det er

0: Det er ikke nemt, min ven, men det skal nok gå. Det kunne man måske også godt sige til Jonas Vingegaard, som i går måtte udgå fra Tour de France efter et styrt i 15. etape. Han har altså brækket sit kravben og er nu rejst hjem for at blive opereret.
1: Og Jonas Vingegaard, han er blevet fuldt tæt hjemme fra Glyngøre, hvor du, blandt andre Gitte Skov, har fulgt med på storskærm, og I sidder jo faktisk ned i kassehuset og netop ser storskærm, da det, der ikke måske det, så alligevel sker. Hvordan var reaktionen i Glyngøre i går efter det her styrt?
2: Reaktionen var jo, folk blev helt chokeret, og folk sad lige så stille fra at have været sådan en festlig omgang med let snak og hygge og så videre, så blev der bare musestille dernede, og man fulgte tæt med, hvad der foregik på skærmen, og folk var forfærdede og chokerede, det var de.
1: Og det gik jo faktisk rigtig godt for Jonas Vingegaard på den her etape frem mod styrtet. Altså, hvordan er det, du oplever selve det her styrt?
2: Jamen altså, i starten var det jo svært at se, hvad der skete og så videre, ikke også? Men tit og ofte, så er de jo bare nogle seje gutter, der trods en masse hudafskrabninger bare rejser sig op og kører videre på cyklen. Men Jonas så vi jo bare blive siddende, og vi vidste med det samme, at det her, det ser bare ikke godt ud.
1: Det var noget, der påvirkede os alle sammen, da vi hørte om det her og så billederne, men måske påvirker det alligevel jer i en ekstra særlig grad i Glyngøre. Hvad tænker du?
2: Jamen, det tror jeg, det gør. Folk var meget chokerede og triste over det, og der var våde øjne rundt omkring. Jeg sad der også og tørrede øjne og havde gåsehud over det hele, fordi det er bare slet ikke rart at se, og han var jo lige sådan kommet sig godt ovenpå det frygtelige styrt, han havde for 2 år siden.
1: Og for jer Glyngøre som by og fællesskabet i det her med at kunne følge Jonas, jamen det er da jo så på en eller anden måde sat et punktum ved nu. Hvad så herfra? Altså er det, giver I lidt op på det der Tour de France, eller hvad tænker du?
2: Altså, nu afventer vi lidt, fordi der har jo været meget skriveri i vores Glyngøre-gruppe, og vi har jo snakket med mange mennesker i går og sådan, og så siger de, jamen, nu er turen slut for os, altså forstået på den måde, at nu synes de ikke, de behøver at følge med i det så meget mere og så videre. Men vi var jo så også nogle stykker, der snakkede om, at vi har jo stadigvæk nogle danske ryttere med, blandt andet Mads P., som også jo skal have opbakning og også har fået det. Men turen for os er jo slet ikke den samme mere.
1: Nej, naturligvis er den ikke det, Gitte Skov. Har I tænkt jer at gøre et eller andet i den her forbindelse? Sende en lille hilsen til Jonas Vingegaard og familien, eller hvordan forholder I jer i byen?
2: Jamen altså, vi har jo slet ikke haft tid til at snakke sammen i vores arrangørgruppe, så vi skal jo have et møde alle sammen hurtigst muligt, så vi står jo i en helt ny situation nu.
1: Gitte Skov, arrangør af diverse Vingegaard-arrangementer i Glyngøre. Tusind tak for at være med, og god dag til dig.
2: Selv tak.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Dejlig sommerlig musik her fra Marcus. Wow, med Det sker alt for tit.
1: Skal vi så ikke tage noget disco 2000 med Pulp? Jo, det skal vi.
0: Jo, det gør vi. Jo, vi gør det. Kom her.
1: Godt.
0: Fedt.

0: man ikke har gjort sig selv den tjeneste at høre Pulps album Different Class fra 1995, så er det et glimrende sommerferieprojekt, fordi jeg vil sige, det er nok den bedste britpop-plade, der overhovedet er lavet.
1: Altså bare det, at det hedder britpop, det kan sådan en brit, som jeg jo godt lide.
0: Ja, lige præcis. Den havde jeg ikke fanget. Det er skide godt. Vi skal have noget mere musik. Udsving her fra Barcelona. Og efter den omgang, så er der regionale nyheder.
1: Det er lige, hvad der er.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I slutningen af den her uge, der bliver det afsløret, om knudeklinten på Fur og hanklint på Mors kommer på UNESCO's verdensarvsliste. Og på Fur, der er man allerede ved at gøre klar til at modtage flere turister, hvis det sker. For der kan altså hurtigt opstå trafikproblemer på øen, sådan fortæller Lene Aagaard, der er formand for Fosund Turistforening.
2: Cirka halvdelen af øen er asfalteret, og halvdelen af øen er så ikke asfalteret. En stor del af vejen er også private, så der har vi også indgået noget samarbejde med Skive Kommune om at finde ud af, hvordan kan vi skilte, så der ikke bliver trafikpropper.
1: I forvejen besøger mellem 150.000 og 200.000 Fur hvert år, og hvis knudeklinten får den eftertragtede titel som verdensarv, så kan det altså betyde, at besøgstallet det vokser med op mod 60.000 mennesker.
2: Andre steder i landet, der er blevet udnævnt, såsom Stevns Klint og Møns Klint, de har erfaret en stigning på ca. 30%.
3: Forældres viden om puffbars er for dårlig, det mener i hvert fald SSP-konsulent i Viborg Kommune, Christian Stenrøjl.
4: Når jeg holder oplæg, og mine kollegaer holder oplæg om det, så oplever vi, at mange forældre bliver overrasket omkring, hvor meget nikotin der reelt er i de her produkter, men også udvindelsen af det.
3: I dag er Giftlinjen ude med en advarsel om ulovlige stoffer i de her små engangs-e-cigaretter. Og sundheds- og kirkeminister Ida Auken mener, at udviklingen med puffbars går den forkerte vej.
5: Man kan jo desværre se, at de her puffbars de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
3: SSP Viborg har ikke kendskab til alvorlige forgiftningstilfælde, men Christian Stelrøgel ser gerne, at forældre tager en snak med deres børn om risikoen ved de her populære puffbars.
4: Vi ved, at noget af det, der virker allerbedst, det er, at forældrene kontinuerligt taler med deres børn om det, og selv bliver så oplyste som muligt.
3: Ifølge en undersøgelse fra 2025, som er lavet af Statens Institut for Folkesundhed, så bruger omkring 113.000 af de 15-29-årige e-cigaretter og engangsvapes, som for eksempel puffbars.
1: Snart kan det være slut med at lade børnene lege på en ny etableret legeplads i Vammen ved Viborg. En nylig afgørelse fra planklagenævnet slår nemlig fast, at legepladsen er i strid med lokalplanen, det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Tilbage i september sidste år, der gav Viborg Kommune ellers tilladelse til, at legepladsen måtte være der. Men legepladsen ligger i et område, der er udlagt til boligformål, og her har planklagenævnet så vurderet, at legepladsen ikke kan karakteriseres som boligformål. Den her afgørelse, den er endelig og kan dermed ikke prøves ved anden myndighed.
3: Og det er ellers godt værd at komme ud og lege i, for det bliver altså tørt, og der kommer en hel del sol, og så får vi helt op til 22 grader.

0: 12 dage her fra Medina.
1: Laura Stam, sidst vi talte sammen, det var for en times tid siden, der var der roligt ude på vejene. Hvordan ser det ud nu?
2: Jamen, stadig ro på de midt- og vestjyske veje her til morgen, men altså god plads til jer, der i hvert fald kører rundt derude, hvis I overhovedet er på vejene. Der er altså lidt feriestemning stadigvæk. Det gælder ikke kun i de midt- og vestjyske, men det er faktisk et generelt billede på trafikken i det meste af landet her til morgen. Vi har lidt problemer, det er den kollektive trafik på Fyn, hvilket betyder togbusser for jer, der skal en tur til København H. Det er togbus mellem Fredericia og Odense, så det kan du lige holde dig opdateret på inde på rejseplanen. Ellers så kan du ringe 70 100 110, hvis du nu oplever problemer i trafikken, så sidder jeg i hvert fald klar til at tage telefonen.
0: Her skal vi have fat i Olivia Rodrigo med nyeste udspil fra hende. Den hedder Drop Dead.

0: drop dead. Tour de France er slut for Jonas Vingegaards vedkommende. Han styrtede på 15. etape i går og brækkede altså kravbenet.
1: Og vi har talt med en fra Glyngøre, der er med arrangør af alt det opbakning, som de laver der i byen for Jonas. Men hvis vi lige sådan skal se det med lidt mere professionelle briller, så har vi hidkaldt dig, Emil Schøning, DR Sportens cykelkommentator. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Fra din stol, Emil, hvordan oplevede du det her triste styrt?
2: Jamen altså, jeg kan jo ikke komme udenom, at det er jo et chok. Altså, vi sidder der, vi ser jo tit ryttere på vores skærm, mens de er ude på ruten, mens vi sidder og venter på, at de kommer ind til målområdet styrte. Men da vi ser den der for Jonas Vingegaard meget i øjenfaldende hjelm med Dannebrog på, så går vi jo ind i sådan en form for DEFCON 1 og bare begynder at råbe og skrige i radioen, fordi det er jo sådan en... Det var jo lige nøjagtigt det, der ikke måtte ske. Vi kan jo leve med, at han ikke vinder, og vi kan leve med, at Pogacar han er bedre, men der er jo ikke nogen, heller ikke Pogacar selv, der har lyst til, at det hele skal afgøres ved, at Vingegaard styrter ud af Tour de France.
1: Du sagde, der skete det, der ikke måtte ske, men det er altså sket. Hvad ved vi om, hvordan Jonas han har det?
2: Jamen, vi ved jo egentlig, at han har det egentlig okay. Altså, han havde overskud til at tale med vores kollegaer fra TV2 i går og sige, at han selvfølgelig var ærgerlig og så videre, men han var i stand til det, og vi ved, at han har det her brækkede kravben, og det ser jo voldsomt ud, når man styrter, men det gode er, at selvom det er et brud, der kræver en operation, som man skal have herinde for de nærmeste dage, så er det noget, cykelryttere er ret vant til. Altså, det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterskade, og det er også en, der gør, at han faktisk ret hurtigt kan komme på cyklen igen.
1: Ja, fordi mere Tour de France for Jonas Vingegaard, det bliver det altså ikke til. Men så siger du, at han kan egentlig ret hurtigt komme tilbage på cyklen. Hvad forventer man der?
2: Det er altid, altså for det første er det jo svært at vide, hvad der lige står i hans kalender nu. Der er jo det der VM her i efteråret, som vi mange, der har håbet på, at han vil køre. Det bliver nok ikke til nogen Vuelta i Spanien, tænker jeg. Også fordi han jo også kørte Gio'en. Så lige nu, hvad der er det næste på hans kalender, er svært at vide. Men han kan i hvert fald snart sidde på en cykel igen, og bare for ligesom at perspektivere det. Jamen så nordmanden Jonas Abrahamsen, han med brækket kravbenet, godt nok lidt mindre kompliceret end Jonas Vingegaard. Lige i optakten til Tour de France, altså vi taler 2 uger. Og han kom altså til turen sidste år og vandt en etape, så det er ikke noget, der ødelægger karrieren eller den slags, ligesom vi så med hans styrt i Baskerlandet dengang for et par år siden.
1: Og hvad med det her styrt ødelagde turen for dig?
2: Ej, i går vil jeg sige, da vi havde vores køretur efter etappen, der var der stille i bilen. Der skulle man ligesom lige finde den rigtige grimasse. Men cykelsporten er jo også sådan, at the show must go on. Altså, alle var lige ærgerlige i går, men tirsdag der er der enkeltstart, så kører det hele igen, og der er stadigvæk et voldsomt drama i cykelløbet. Og så har vi jo Mads Pedersen blandt andet, som jo kæmper om den grønne trøje, hvilket også vil være en kæmpe sportslig bedrift. Så der er masser at komme efter stadigvæk, selvom at Jonas Vingegaard ikke kæmper med om den samlede sejr, og ingen dansker nu kæmper med om den samlede sejr i Tour de France.
1: Emil Schøning, DR Sportens cykelkommentator. Tak for at være med.
2: God dag.
0: 8:15 er klokken blevet. Vi skal have Soft Cell med Tainted Love på banen.

Nummer, der har sine rødder helt tilbage til 60'erne, oprindeligt set Tainted Love her, men som nok fik sin største succes med Soft Cells cover fra 1981.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen
1: til at sidde
2: der. Altså,
1: det er bare sådan en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det er efterhånden en hel del år siden, hun fik mega meget succes, Sheryl Crow, blandt andet med den her Soak Up The Sun. Og Britt, vi har jo stået og snakket lidt om, at der er jo begyndt at dukke rigtig, rigtig mange sådan lidt country-inspirerede kvinder op i musikken her på P4.
1: Ja, nogle damer, der kan spille noget guitar, eller i hvert fald give den der country-vibe. Nu nævnte du lige Sheryl Crow, Kacey Musgraves eller Lonely. Jamen, vi har en del, som kommer ud af deres country-huller og ind på P4-listen.
0: Lad os da snuppe en af dem, nu vi snakker om det her. Kacey Musgraves med Dry Spell. 6 minutter i 8.

0: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
1: Eller ud på spidsen der.
2: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
1: Hvor er det flot.
2: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
2: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
3: Det sur æble og Love 66.
4: Strawberry, watermelon og grape ice.
2: Uden helt at vide, hvad der er i.
5: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
2: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
4: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
2: Hun deler ofte med venner.
4: Vi deler også.
2: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
4: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
2: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
4: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
2: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
5: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
0: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
6: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
7: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe.
8: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
0: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
9: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
0: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbuddet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
10: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
0: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
11: Du lytter til P4 med dig hele

0: Toothbrush her fra DNC i 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Britt Kronborg og Max Fleischer. Det er som regel, som vi for eksempel så her i nat, det er fedt at vinde noget. Det så vi for spanierne, som vandt fodbold.
2: Altid fedt at vinde noget.
0: Men det kan også godt gå hen og blive sådan lidt en... Det er noget, de i hvert fald overvejer lige nu på FUR. Fordi de er nemlig nomineret til at komme på UNESCO's verdensarvsliste.
2: Ja, det er altså Knudklinten på FUR og også Hanklint på Mors, der sådan efter... man håber det virkelig, lad os sige det sådan. Og derfor så gør man altså også klar, fordi du siger, jamen ja... Altid fedt at komme på en eller anden liste, og det her, man må bare sige, UNESCO's verdensarvsliste, det er en meget fornem en af slagsen, og det gør så også, at der vil formentlig komme nogle flere besøgende, og det gør man altså klar til.
0: Det gør man nemlig, og det kan jo skabe nogle udfordringer, for der er noget med asfaltering af vejene, og der er nogle af vejene, der er private, og der er også en færge, der sejler til FUR. Det kan godt give nogle udfordringer, og hvordan man har tænkt sig at håndtere det, det skal vi høre noget mere om lidt senere. Men skal vi ikke lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger først, Britt?
2: Lad os gøre det.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen til dig.

0: Bob her fra Hanson. Kommer Knud Klint på Fur og Han Klint på Mors på UNESCO's verdensarvsliste? Det svar det får vi altså sidst på ugen, når UNESCO holder årsmøde i Sydkorea. Men på Fur der er de allerede ved at forberede sig på, at der kan komme mange flere turister til øen. For da for eksempel Møns Klint sidste år blev udnævnt til verdensarv, så gav det altså ca. 30% flere besøgende.
1: Ja, på Fur der vil det betyde, at ca. 1000 ekstra gæster de besøger om dagen i højsæsonen. Godmorgen til dig, Line Aagaard.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Fursund Turistforening. Hvordan er det, de her forberedelser de foregår?
2: Ja, men altså, som turistforening, så har vi to hovedområder, vi bevæger os indenfor. Det ene, det er at få fundet ud af, hvordan klarer vi det her med, at vores veje heroppe kan håndtere op til 1000 ekstra i højsæsonen. Og det andet, det er, hvordan får vi informeret dem, der kommer her, turisterne, der skal se Knudeklinten, om hvad de kan forvente, når de kommer herop. Det er sådan de to største udfordringer, vi arbejder med, hvis vi kan sige det, i turistforeningen. Og så er der en sådan sideløbende en ved siden af, som er, at jeg jo også selv bor på Fur, og får informeret furboerne om, hvad de kan forvente, og hvordan både vi og kommunen håndterer de udfordringer, der kommer, ikke mindst med færgen, som I jo nævnte tidligere.
1: Ja, og hvad er det for en samtale, man skal have med furboerne om, hvad det kommer til at betyde, det her med et stigende antal i turister?
2: Jamen altså, det er jo, hvis vi tager færgen som det første, færgen er jo helt klart en flaskehals, det er vi alle sammen klar over. Og det skal jo håndteres, hvordan får vi så mange, eventuelt så mange ekstra mennesker herop, og hvad kan vi gøre for, at Fur stadigvæk er Fur og bevare autenticiteten, ikke mindst at vores veje kan forblive, som de er. Og det er jo sådan noget, som vi samarbejder med kommunen med, om at få informeret allerede over på fastlandet, hvor lang tid kan du forvente at sidde i kø, lave ekstra parkeringspladser, og så har Skive Kommune snakket om, at de vil prøve sådan en test om at sætte en shuttlebus ind på Fur, nu her fra slut juli og så hen til midt sidste august, for ligesom at se, hvad kan vi forvente af mennesker, bare her ved udnævnelsen, fordi vi forventer lidt, at der kommer nogen allerede, når udnævnelsen sker jo.
1: Så altså alle mulige forskellige tiltag. Hvis vi lige ser på nogle tal, altså I har et sted mellem 150 til 200 årlige gæster lige nu, og hvis det her besøgstal det stiger med 30%, jamen så er det op mod 60.000 flere turister, og man er cirka 750 fastboende. Altså er det her egentlig et gode, eller er det også lidt et onde med udnævnelsen på verdensarvslisten? Hvad mener du?
2: Altså, jeg håber, det bliver et gode, sådan vil jeg sige det, men det kræver også, at der er noget samarbejde heroppe, både med kommunen og med Destination Limfjorden, som skal brande området, altså Knudeklinten, når den bliver udnævnt. Men jeg tror, det kan blive godt, og jeg tror, vi har lagt grundstenen til, at det bliver godt. Og det har vi gjort ved, at vi er nogle stykker heroppe fra Fur, nogle foreninger, som har taget fat i Skive Kommune, skrevet brev til Skive Byråd om de udfordringer, vi så, der kunne være ved udnævnelsen. Og så ligesom givet dem en håndsudrækning til et samarbejde. Og det har de faktisk grebet, så allerede her den 24. juni, der havde vi et større borgermøde på Fur, hvor vi alle blev indkaldt i e-boks og inviteret til det her borgermøde, hvor der ligesom blev informeret om, hvad gør vi nu, hvad planlægger vi nu, før vi ved, at udnævnelsen sker, fordi der kommer af gode grunde ikke til at ske særlig meget, før selve udnævnelsen er sket, fordi hvis ikke den sker, så falder det hele til jorden, og så skal der ikke ske noget. Men alle de tanker, som kommunen har gjort sig om, hvordan håndterer vi især flaskehalsen med færgen, fordi der er et begrænset antal mennesker, der må være ombord, der er et begrænset antal biler, der kan være ombord, så vi er jo begrænset, sådan er det. Så der vil være noget kø, og det vil der være på begge sider, og hvordan håndterer vi det bedst, og hvordan informerer vi bedst, fordi det tror jeg i virkeligheden er den helt store vinder, det er, hvis vi får informeret furbunder om, at det her det er det, du kan forvente, så er det mit indtryk, så vil de gerne være med.
1: Det skal blive spændende med den her udnævnelse om, altså Knudeklint på Fur og Han Klint på Mors kommer på UNESCO's verdensarvsliste. Line Aagaard, tak for at være med, altså formand for Fursund Turistforening. Mm.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her fra Outcast.
1: Om lidt er klokken 8:30. Det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik, men inden da, så lader vi lige Christoffer spille for os med Orbit. Husk

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forældre til unge mennesker ved for lidt om puffbars. Det mener i hvert fald SSP-konsulent Christian Stenrøl fra Viborg Kommune.
2: Når jeg holder oplæg, og mine kollegaer holder oplæg om det, så oplever vi, at mange forældre bliver overrasket omkring, hvor meget nikotin der reelt er i de her produkter, men også udvindelsen af det.
1: I dag er Giftlinjen ude med en advarsel om ulovlige stoffer i de her små engangs-e-cigaretter. Og det er stoffer, der kan give alvorlige forgiftninger. SSP Viborg har ikke kendskab til alvorlige forgiftningstilfælde, men Christian Stenrøl vil gerne have flere forældre til at tage en snak med deres søn eller deres datter om netop risikoen ved de her puffbars.
2: Vi ved, at noget af det, der virker allerbedst, det er, at forældrene kontinuerligt taler med deres børn om det, og selv bliver så oplyste som muligt.
1: Puffbars med smag af vandmelon, blåbær eller jordbær har de senere år overhalet cigaretten hos børn og unge, og det er til trods for, at de faktisk ikke må sælges i Danmark. I stedet bliver de købt ulovligt på nettet, også af voksne, hvilket bekymrer SSP-konsulenten.
2: Altså, jeg ser jævnligt voksne mennesker gå rundt med de her puffbars, og det er et skidt signal at sende, men det er også rigtig skidt for dem, fordi hvis man har brugt det til at eventuelt udskifte en afhængighed af cigaretter, men så gør man faktisk i virkeligheden tingene værre.
3: Der var nedtrykt stemning i Jonas Vingegaards hjemby Klyngøre, da danskeren i går måtte trække sig fra årets Tour de France efter et styrt. Under hele turen der har der været storskærmsarrangement i Klyngøre, hvor de lokale har fulgt ivrigt med. Efter styrtet så var stemningen dog helt i kulkælderen, sådan fortæller Gitte Skov, der står bag storskærmsarrangementet.
4: Folk var meget chokerede og triste over det, og der var våde øjne rundt omkring. Jeg sad der også og tørrede øjne og havde gåsehud over det hele, fordi det er bare slet ikke rart at se.
3: Jonas Vingegaard brækkede sit ene kravben som følge af sit styrt, og nu er han rejst hjem for at blive opereret. Men selvom det kan lyde slemt, så er DR Sportens cykelkommentator Emil Schøning ret optimistisk på Vingegaards vegne.
5: Selvom det er et brud, der kræver en operation, som man skal have herinde for de nærmeste dage, så er det noget, cykelryttere er ret vant til. Altså, det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterskade, og det er også en, der gør, at han faktisk ret hurtigt kan komme på cyklen igen.
3: Og med Jonas Vingegaards exit fra Tour de France, så er det altså med blandede følelser i forhold til, hvordan cykelfansene i Klyngøre skal følge med i resten af løbet.
4: Nu er turen slut for os, altså forstået på den måde, at nu synes de ikke, de behøver at følge med i det så meget mere og så videre. Men vi var jo så også nogle stykker, der snakkede om, at vi har jo stadigvæk nogle danske ryttere med, som også jo skal have opbakning.
1: Tørt vejr med en del sol op til 22 grader varme.

0: Enrique Iglesias og nogle andre her på Bailando.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er blevet den tid på morgenen, Britt. Jeg har fundet nogle artikler på DR.dk.
3: Mm-hmm.
0: Og så har jeg gjort overskrifterne lidt åndssvage. Og så skal du gætte, hvad der gemmer sig bag.
3: Jamen, det skal simpelthen være min fornemste kunst at se, om jeg kan det, Max.
0: Lad os kaste os ud i det.
1: Nummer 1.
0: På rekordtid er den blevet en af årets største succeser.
3: Hvad er blevet en kæmpe succes på...
0: På rekordtid.
3: Ja, på rekordtid. Bum, bam, bim, bam, bim. At Danmark som turistmål?
0: Nej, det kan da godt være, det er
3: godt
0: det.
3: Godt ude, var det ikke?
0: Jo. Men det, vi skal ind i underholdningens verden.
3: K-pop. Er det noget med K-pop?
0: Nej, så får du heller ikke flere.
3: Nej, så står
0: det
3: jeg her.
0: Det er den nye Christopher Nolan-film.
3: Ja.
0: Odysseen, eller The Odyssey, som den hedder på hollywoodsk. Den har simpelthen haft forpremiere. Den har op til premieren solgt så mange billetter på verdensplan. Et eller andet vanvittigt for 17 milliarder dollars, et eller andet. At den har slået alle mulige rekorder for en film, før den overhovedet har haft premiere. Kæmpestor succes.
3: Der var også lagt op til, at den skulle have hele armen, og det har den så altså fået både i form af skuespiller. Altså det er sådan en ren A-liste kendisser, vi har med at gøre her.
0: Man kan vist ikke få en mere sådan stjernebesat rolleliste, end den film har. Jeg vil så også sige, jeg har været inde og set den, og den er fremragende.
3: Så må vi ind og se den.
0: Er du klar til næste?
3: Ja.
0: Et historisk syn venter danskerne, men du skal forberede dig i god tid.
3: Ja, den, så er vi oppe i de højere luftlag, forestiller jeg mig. Noget med vejret.
0: Ja.
3: Et vejrfænomen.
0: Ja.
3: Ja, og hertil gik min viden ikke længere, så du skal fortælle mig det.
0: Den 12. august, der er lige lidt tid til, men man skal også forberede sig i god tid, som overskriften siger. Der kan du opleve en delvis solformørkelse i dele af Danmark. Og det er altså op til 85% af solskiven, som bliver formørket. Hvis man er interesseret i, hvordan sådan en solformørkelse fungerer, så har jeg ikke lyst til at forklare det, fordi jeg forstår det ikke selv 100%, men man kan klikke sig ind på DR.dk. Og der er jo det der med, at man må ikke kigge direkte ind i solen. Så man skal sørge for at få købt nogle briller, så man kan sådan kigge på den rigtige måde. Der er også en hel masse events, man kan tage med til, hvor folk kan guide dig til, hvordan du ser den her solformørkelse på den helt rigtige måde. Og det er jo noget, der sker meget, meget sjældent.
3: Alright, jamen altså et helt særligt syn, man kan være vidne til her.
1: Nummer 3.
0: Er du klar?
3: Ja, det er jeg. Lad os prøve at se.
0: Han overtager magten og lover et opgør med fortidens politik.
3: Jeg kan godt mærke, at jeg skulle lige have været lidt mere inde på DR.dk, Max.
0: Jeg kan godt lide din måde at trække tiden.
3: Ja, det er trækker. Ja, fortæl mig, hvad
0: det er. Det er Storbritannien, som får en ny premierminister i dag. Andy Burnham, tidligere borgmester i Manchester, overtager fra Keir Starmer, som jo sagde, nu må det være nok, jeg kan mere.
3: Nogen før ham, der har gjort det også, ikke?
0: Det må man sige. Han er den 7. premierminister, som Storbritannien har på et årti. Så der er en stor opgave, der venter ham. Han overtager magten i dag og forventes så også at sætte sit ministerhold. Og selvfølgelig lover han også et opgør med fortiden, fordi det er jo ikke gået så vanvittigt godt derovre på de britiske øer de sidste par år.
3: Good luck. Chuck, jeg kunne godt have brugt lidt mere held i dag. Tak for quiz, dog, Max.
0: Vi prøver igen i morgen.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: I'll be there for you her fra The Rembrandts. Sommer efter sommer, så cykler de guldklædte Team Rynkeby-ryttere hele vejen fra Danmark til Paris, når der er Tour de France. Og så plejer de fleste så at sige, fint nok, jeg har fået nok med cykleriet, så jeg flyver hjem igen. Men det er altså ikke alle, der gjorde det i den her omgang.
1: Nej, vi kan sige godmorgen til dig, Thomas Vemmelund Hedegaard fra Havnstrup. Fordi der sker det, at du beslutter dig for, efter at have cyklet hele vejen til Frankrigs hovedstad, og så at vende kajakken, om vi så må sige, og så sætte kursen hjemover. På 3 døgn og 12 timer, der tilbage lægger du 1.248 kilometer. Altså, hvorfor gør du det, Thomas?
2: Ja, godmorgen. Ja, det er godmorgen. Fordi, at jeg kom til, til at sige til min kammerat sidste år, om det ikke kunne være sjovt, hvis man bare cyklede hele dagen, og så når man så skulle sove, så bare lagde sig der, hvor man var kommet til. En kammerat, som vi også cyklede Rynkeby med sidste år, så tænkte jeg, at det skulle prøves, så man lige udfordrer sig selv lidt på den måde. Ja.
1: Og det må man sige, du har gjort. Du har cyklet i sådan i gennemsnit 356,5 km om dagen på cykel, vel at mærke. Og så talte du også om, at der var lidt modvind på vejen. Altså, fortæl os lidt om, hvad er det for en tur? Hvad sker der inde i hovedet på dig?
2: Ja, det er en lang tur, og det er jo, ja, til at starte med, så har jeg jo bare, sat min mobil på Maps til hjem på cykel. Og så bliver man bare sendt ud på en masse møgstiger, og jeg punkterer i løbet af de første 30 km, og sådan, og så tænker man, åh, der er godt nok også langt hjem. Men så blev det heldigvis bedre med vejene. Og
1: jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Thomas. Hvordan holder man modet oppe, altså på så lang en tur? Altså nu ser vi også alle de her danskere, som er med i Tour de France. Desværre ikke Jonas Vingegaard mere. Men fortæl os lidt om det der med cykelmentaliteten. Hvad er det, der får en til at træde i pedalerne igen og igen og igen og igen, indtil man så når hjemmepunktet?
2: Jamen altså, man ved jo, så længe at man træder i pedalerne, så kommer man jo tættere på. Hvis man stopper op og står og kigger, så det hjælper jo ikke på noget. Så at sige, når det er lidt hårdt, så kan man ligesom tage det sådan fra sving til sving og tælle ned. Altså,
1: kan du anbefale det her til andre eller hvad, Thomas? Fordi jeg tænker, at man skal være i ret så god form. Altså, hvor god form vil du sige, man skal være i for at begive sig ud på sådan en tur her?
2: Altså, det vil jeg sige, sjov nok ikke særlig god form, fordi, eller jo, måske lige præcis den tur, jeg har taget, men man kan jo, et godt sted at starte, det er jo lige præcis med Rynkeby, og det var også det, jeg gjorde sidste år, og så, det er jo ikke det samme, men det er jo meget lignende, og der er rigtig mange, der får flyttet deres grænser rigtig meget, det gjorde jeg også selv sidste år, og så har det jo bare udviklet sig lidt siden, og så skulle man jo udfordre sig selv lidt ekstra i år.
0: Har du fået nok af at cykle nu?
2: Bare, nej. Ja, det ved jeg ikke. Altså nu, hvis der var en, der ville med ud på en cykeltur, så skulle jeg nok til, altså, men lige da jeg kom hjem, der tænkte jeg da godt nok, det var da lidt hårdt. Det må jeg sige.
0: Det tror jeg gerne på. Thomas Vemmelund Hedegaard, tak fordi du lige satte et par ord på den her, synes jeg, meget imponerende, også lidt vanvittige bedrift.
1: Det synes jeg også. Her får du Miley Cyrus, End of the World.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Han udgav måske én god plade i 80'erne. Til gengæld var den rigtig, rigtig god. Too Low for Zero hed den, som du fik den her fra. I'm Still Standing med Elton John.
1: Er det bare sådan almen kendt, eller hvad,
0: Max? Det er min lynhurtige analyse. Jeg synes jo, der er rigtig, rigtig mange af de her musikere, som var gode i sådan 70'erne, i start 70'erne, som sådan mister lidt tråden undervejs i 80'erne. Og så lige får en revival. Elton John var en af dem. Jeg synes ikke, han var så god i 80'erne, med undtagelse af den plade, vi fik et nummer fra.
1: Jeg synes still, altså Elton John, han står. Lige om lidt, Max, der skal vi have en radioavis. Lucas Graham skal vi da høre først. To Know a Girl.

0: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da, men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
1: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdens fodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her. Og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt. I hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
0: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
5: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vildpakket pastinak?
6: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
5: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
5: Tak for at være med.
0: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
7: P4. Du lytter.

0: I Can't Feel My Face fra The Weeknd.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ved du, hvad man kan lave, som er rigtig, rigtig sjovt med en snor og en tøjklemme?
2: Ja, nu ved jeg det jo faktisk godt, fordi jeg ved, hvad det skal handle om nu, Max. Så det skal handle om det der med at fange krabber, en rigtig stor sommerferieaktivitet.
0: Da jeg var barn, der var det den måde, vi gjorde det på. Så fandt vi en tøjklemme og et stykke snor, og så satte vi en musling fast i tøjklemmen, yes, og så ned i vandet. Og så skulle man sådan prøve at se, om man kunne få de her bæster til at bide på, og så skulle man fiske dem op. Det var sådan en, det kunne man jo sådan få dage til at gå med.
2: Og det, jeg så fiskede dem op i, det var en eller anden lille rød spand, som jeg havde fundet lige det, der var tættest ved hånden. Og ja, nu går Dyrenes Beskyttelse så faktisk ud og siger, jamen fint nok at fange krabber, men den der lille røde spand, hvor krabberne eller fjordrejerne, de kan ligge og få det helt vildt varmt i, ej, men der findes faktisk andre, måske lidt bedre måder at gøre det på. Det skal vi vende ind så længe.
0: Ja, lige præcis. De siger ikke, at man skal lade være med at fange krabber. Det er sådan set, de kalder det jo strandsafari, som er jo sådan en fantastisk
2: udtryk. Ja, ja. Det er godt fundet på.
0: For det er jo også en god måde for børn og, skal vi sige, barnlige sjæle at få de her dyr lidt nærmere at se. Men de har altså nogle gode råd til, hvordan man kan gøre det på den mest, jeg havde nær sagt, humane måde, men i hvert fald den måde, der er bedst for dyrene. Det har vi også fundet en lokal mand til at sætte et par ord på.
2: Ham skal vi ud til, efter vi har hørt Tiana Spyro, Material Lover. Godmorgen til dig.
0: Godmorgen.
2: Eller god formiddag, er det måske nærmere.
0: Dag.

0: Vi stod lige og snakkede om det, Britt. Det der med, at man skal sørge for egentlig at opføre sig ordentligt i mange henseender her i livet, men faktisk, faktisk også, når man er ude og fange krabber.
1: Og jeg tror, det er sådan noget, man godt kan glemme lidt, eller tænke, jamen hvis bare jeg har en lille spand med lidt vand, tror jeg rigtig mange er gode til lige at få ned i spanden, at så har de det da ganske fint, sådan nogle krabber, og hvad betyder det egentlig lige for krabber, at de har plads og sådan nogle ting, men det betyder faktisk noget, hvis man gerne vil tænke lidt over, at de her krabber, de ikke jamen, både har det rigtig hårdt, men måske også går hen og dør, og derfor så skal vi lige ud til dig, kendt Samuel Christensen, for du har nemlig taget til Tiberon den her morgen.
2: Ja, og Max og Britt, I er altså ikke de eneste, der har gode og rare, søde, dejlige minder omkring det at fange krabber. Det har jeg også selv, og lige nu der ligger jeg faktisk fladt på maven her på det her, som ja, det er jo ikke en badebro, men det er i hvert fald sådan et stykke asfalt, som man kan gå ud på, og så kan man fange krabber, og man kan ligge sig ned og kigge ned til alle de skønne krabber, som ligger dernede, og ja, faktisk slåsser. Det er jo sådan en form for kampplads for de her krabber, som går lidt i kød på hinanden en gang imellem. Og det, som typisk folk de gør, udover at de ligger her på maven og kigger på krabberne, det er, at de selvfølgelig fanger dem. Og det kan de måske gøre, for eksempel sammen med dig, Michael Madsen. Du er jo, du ved en hel del om krabber, og så er du indehaver af hvad hedder det, nu er jeg fuldstændig glemt, hvad det er, Jyllands Akvariet, ja. Du ved en masse om krabber. Altså sådan en krabbeekspert, hvor ofte er det egentlig, du selv fanger krabber?
3: Jamen, vi fanger faktisk krabber hver eneste uge, når det er, at vi har, både når vi har gæster med herude, men også når vi skal bruge nogen i forhold til udstilling. Så vi er tit og ofte ude og fange nogle krabber. Det er altid sjovt.
2: Og hvad er sådan din opfattelse af folks sådan evner i forhold til at fange krabber? Altså, er det noget, folk de sådan kan finde ud af at gøre på en ordentlig måde?
3: Ja, krabber, det er noget af det allernemmeste at fange, og det er også noget af det, som er en rigtig god aktivitet sammen med børnene. Det er det her med at komme ud og så prøve at fange nogle krabber ude. De er jo næsten alle steder. Det er bare man kommer ud i nærheden af noget saltvand, og her i Limfjorden er der jo rigtig mange af dem.
2: Og inden jeg tog herud i dag, der læste jeg faktisk en artikel hjemme på kontoret, skulle jeg til at sige, hjemme på redaktionen, hvor der står, at der er måder, hvorpå man kan ligesom tage lidt mere hensyn til de her krabber. Altså for eksempel, så skal man ikke fylde hele den her spand med en hel milliard krabber og fylde det op med for lidt vand og forskellige ting. Altså er det noget, du oplever, at folk de måske glemmer lidt, eller hvad?
3: Ja, jeg tror, det kan både være noget, man glemmer, men det kan også være, fordi man lige ved, hvordan man skal gøre. Det, man kan sige, at krabbe, det er jo de mest nuttede dyr, og derfor kan folk godt have sådan en tendens til lige at sådan sætte sig ind i, hvordan det er, de gerne vil have. Man skal selvfølgelig være god ven, ligesom man skal være alle andre dyr. Jeg plejer også at sige, når vi har med dyr at gøre, uanset om det også er dem under vandet, ligesom man har en hund, den er man god ved, den stryger man forsigtigt af, og man smider rundt med en eller noget som helst. Og samme måde skal man også behandle de dyr, der er under vand. Og når man så får dem op, det er jo en af de største misforståelser egentlig, det er, når man tager dem op i sin spand her og flødebroen. Jamen, så er der nogen, der tror, så skal man lige have lidt vand i spanden, sådan lige have spanden halv fuld, og så fylder man ellers bare krabber ned i det. Men det er faktisk bedre, at der bare er en anelse vand ned i bunden af spanden, lige sådan op til krabberne, de er halvt dækket af vand, fordi krabberne, de kan udnytte den ilt, der er i luften. Og hvis så, at de er nede under, altså ned i bunden af spanden, men samtidig også kan få noget ilt fra luften, så har de langt nemmere ved at holde sig i live og har det bedre, end hvis man bare putter en lille smule vand i, og de som måske er 5 eller 7 krabber, der skal deles om det ilt, der er en lille smule vand, så slipper det ret hurtigt op, især her om sommeren, når det er varmt.
2: Michael Madsen, der er en hel del at lære om krabber og krabbefangst. Derfor så tænker jeg, at vi lige tager et stykke musik, og så snakker vi altså videre om de her krabber på den anden side af det her stykke musik.
0: Så bliver skam den her rock DJ fra Robbie Williams.

0: Vi har vores live-reporter Kent Samuel Christensen ude for at fange krabber. Det lykkedes dig, eller hvad, Kent?
1: Ja. Jeg har fået en rød krabbe nu. Vi har en af hver farve nærmest. Der er en hvid, og der er en brun, og der er sågar også en rød. Nu hoppede den røde sig af. Heldigvis så har krabbeekspert, skulle jeg næsten til at kalde dig, Michael Madsen, indehaver af noget, som jeg hele tiden glemmer. Jyllands Akvariet, for dævlen da. Du har fanget indtil videre 4 krabber, kan jeg se. En stor, en mellem og 2 små. Jeg har fanget 0. Det er åbenbart ikke lige min spidskompetence. Nu har jeg så kan få øje på sådan 3-4 krabber hernede. Altså, Michael Madsen, de her krabber, som lige nu er nede i baljen. Ej, nu er de lidt sky, fordi de plejer faktisk at røre på sig en hel del. Altså, hvordan kan man se på sådan nogle krabber, hvis ikke de har det ok i ens balje, hvis man nu ikke har taget nok hensyn til de her krabber?
2: Jamen, de falder jo helt til ro, hvis de næsten er til, og hvis ingen liv er i dem, altså, de kravler rundt, hvis man lige rører ved dem, eller gør noget, jamen, så er det jo fordi, at så er der et eller andet, de lige har så godt med. De plejer at være vældig livlige, så er nogen, så er en...
1: Skal vi se, der var lige... Ej, for dævlen da, hvorfor den bliver ved med at falde ned i vandet? Altså, og den her balje, nu ved jeg ikke, er den måske 20 cm i diameter? Og lige nu, der er der 3 krabber i. Det er jo ikke, fordi den har voldsomt meget plads. Hvor mange kan vi fylde i den her spand?
2: Jamen, jeg vil sige, når man lige dækker bunden af sin spand, der kan nok være en 5-6 stykker i den her. Og så kan de ligge ned og putte, og så sker der alverden ved det. Det er med det der med, at hvis man begynder at lægge dem i lag op igennem spanden, jamen så kan jeg godt være lidt mere... Så kan det være lidt sværere, ja. Det er at følge med lidt. Du har mistet i maden, ikke? Ej. Så skal du hurtigt op over broen.
1: Yes, amen, den bliver ved med at hoppe af. Jeg ved ikke. De her krabber, nu har vi jo så fanget 4. Altså, jeg mindes jo, at jeg engang har været ude på egnen her og spise krabbeklør sammen med Bent Bro. Det er noget, jeg aldrig glemmer. Det smager helt vildt godt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, må jeg simpelthen bare tage den her spand med hjem og så give mig til at lave krabbeklør, hvordan man end gør det?
2: Ja, det må du rigtig gerne, men det er lige dem her, vi laver krabbeklør af normalt. Det er taskekrabber, nogle noget større krabber. Men man kan faktisk sagtens spise de her. Man bruger dem til at lave sådan en krabbebisk. Og derfor er det jo faktisk en rigtig god anledning også, hvis man har børnene med ud og prøver at fange de her. Jamen, hvis man tager dem med hjem, så lærer de også, hvordan det er, man kan tilberede det. Sådan en krabbesuppe, der simpelthen bare er masser af smag i. Det er de rigtig gode til.
1: Og mens vi har stået eller siddet her på knæ og fanget krabber, så har jeg faktisk også fået øje på, at der er jo også nogle andre dyr nede i det her vand. Blandt andet de her fjordrejer, altså, som også er noget, som folk de fanger. Det er som et net i stedet for. Kunne vi godt tage bare og putte fjordrejerne ned til krabberne, eller hvad? Altså, hvad er det for nogle dyr, man lige skal... Altså, hvilke dyr kan man godt tage ned i spanden sammen, og hvilke kan man ikke?
2: Sådan generelt kan man sige, at der skal være noget sammen med krabberne. For krabber, de er bare nogle små bæster også, og de æder hvad som helst, inklusiv hinanden, hvis de kan komme til, altså hvis de har skiftet skal eller et eller andet. Så hvis man vil fange andre ting, hvis man ser noget andet, fjordrejer, småfisk, hvad nu det er, så have dem i en anden spand, og der så er rigeligt med vand eller en balje, fordi de skal bruge vandet, og når det bare er små rejer eller små fisk der er i, så kan de sagtens have i en balje, kan de leve i lang tid med det ilt, der er det vand, der er dernede. Men krabberne, de skal gå for sig selv, ellers så niver de bare, og det er ligegyldigt, hvad det er. De spiser det, der kommer forbi.
1: Michael Madsen, jeg går ikke herfra, før jeg har fanget en krabbe, så jeg må hellere få lidt mere pålæg på min... ja, det er jo så flæskesteg, du faktisk har med. Godt nok en luksusmading, du har med der. Tak, for at du lige var med på at gøre os lidt klogere på krabber.
0: Okay. Kent Samuel Christensen, pas på, at du ikke bliver nappet i hænderne af de der bæster af nogle krabber.
1: Jeg holder god afstand.
0: Det er godt. Det er altså Dyrenes Beskyttelse, der går ud og siger, jamen, man må gerne fange krabber, andet man kan finde i havet, men man skal altså tænke over, hvordan man gør det.
3: Fordi krabberne skal også have det godt, selvom de ikke er nuttet at kigge på. Det synes jeg er en vigtig point at tage med. Her er det bifald. Sætter alt på spil 23 minutter over 9.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Tusindvis af turister kan være på vej mod Fur, hvis altså øens Moliaklinte, Knudeklinten og senere på ugen bliver optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Og allerede nu så er arbejdet godt i gang med at håndtere de potentielt mange turister. Det fortæller Aline Aagaard, der er formand for Fursund Turistforening.
2: Det skal jo håndteres. Hvordan får vi eventuelt så mange ekstra mennesker herop, og hvad kan vi gøre for, at Fur stadigvæk er Fur og bevare autenticiteten, ikke mindst at vores veje kan forblive, som de er. Og det er jo sådan noget, som vi samarbejder med kommunen med om.
1: Særligt færgefarten til og fra Fur er en af udfordringerne. Ifølge Lene Aargaard kan den nemlig hurtigt blive en flaskehals.
2: Der er et begrænset antal mennesker, der må være ombord. Der er et begrænset antal biler, der kan være ombord. Så vi er jo begrænset. Sådan er det. Så der vil være noget kø, og det vil der være på begge sider. Og hvordan håndterer vi det bedst? Og hvordan informerer vi bedst?
1: Lene Aargaard, hun er dog optimistisk omkring de potentielt mange turister.
2: Jeg tror, det kan blive godt, og jeg tror, vi har lagt grundstenen til, at det bliver godt. Og det har vi gjort ved, at vi er nogle stykker heroppe fra Fur, nogle foreninger, som har taget fat i Skive Kommune, skrevet brev til Skive Byråd om de udfordringer, vi så, der kunne være ved udnævnelsen. Og så ligesom givet dem en håndsudrækning til et samarbejde. Og det har de faktisk grebet.
1: UNESCO holder årsmøde i Sydkorea sidst på ugen, hvor det bliver afsløret, om Knudeklinten skal udnævnes til UNESCO's verdensarv.
3: Der var nedtrykt stemning i Jonas Vingegaards hjemby Glyngøre, da danskeren i går måtte trække sig fra årets Tour de France efter et styrt. Under hele turen har der været storskærmsarrangementer i Glyngøre, hvor de lokale så har fulgt ivrigt med. Men efter styrtet, der var stemningen dog helt ned i kulkælderen, fortæller Gitte Skov, som står bag storskærmsarrangementet.
4: Folk var meget chokerede og triste over det, og der var våde øjne rundt omkring. Jeg sad der også og tørrede øjne og havde gåsehud over det hele, fordi det er bare slet ikke rart at se.
3: Jonas Vingegaard brækkede sit ene kravben som følge af styrtet og er nu rejst hjem for at blive opereret. Men selvom det kan lyde slemt, så er DR Sportens cykelkommentator Emil Schønning faktisk optimistisk på Vingegaards vegne.
5: Selvom det er et brud, der kræver en operation, som han skal have herinde for de nærmeste dage, så er det noget, cykelrytter er ret vant til. Altså, det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterskade, og det er også en, der gør, at han faktisk ret hurtigt kan komme på cyklen igen.
3: Med Jonas Vingegaard ude af det franske cykel, så er der blandet følelser om, hvordan cykelfansene i Glyngøre skal følge med i resten af løbet.
4: Nu er turen slut for os, altså forstået på den måde, at nu synes de ikke, de behøver at følge med i det så meget mere osv. Men vi var jo så også nogle stykker, der snakkede om, at vi har jo stadigvæk nogle danske ryttere med, som også jo skal have opbakning.
1: Tørt vejr og en del sol i dag, temperatur op mellem 17 til 22 grader.

0: Vi lige stod og snakkede lidt om, at det er sådan lidt ufatteligt at tænke over, at Nick og Jay har været en del af den danske musikscene de sidste 25 år.
1: Ja, sidst jeg var til koncert med dem, der sagde de nemlig sådan, hvem har været fans i 5 år, så var kæmpe brøl, og hvem har været fans i 10 år, kæmpe brøl. Hvem har været fans i 25 år, så også bare et kæmpe brøl. De har altså haft de her to i rigtig mange år.
0: Her fik du en af dem, hvor de virkelig havde den. Den hedder Magisk. En anden, der sådan også har den i den grad lige nu, det er ham her. Harry Styles. Nyt udspil fra ham, den hedder American Girls.

0: American Girls her fra Harry Styles.
1: Og med det, der blev klokken 20 minutter i 10, du skal høre Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.

0: her, Ella Longley, hun kan simpelthen sælge fuldstændig udsolgte koncerter alle steder, hun kommer. Primært USA er det lige for nuværende, hvor så mange gerne vil se og opleve. Hun har krøbet sig ind på vores P4-liste her, Max.
1: Som en af, vi snakkede om dem tidligere, de der mange country-inspirerede unge kvinder, det er virkelig country-musikken, den har slået igennem uden for de amerikanske grænser, kan man i høj grad sige. Herhjemme, der kan vi lave sådan noget som det her.
0: Det kan vi.
1: Popmusik, og det er Alphabeat, og den hedder Fascination.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det er cirka en måned siden, at Lasse skriver, at han udkom med den her på sin Instagram-profil. Der skriver han, Everyday Life er jeres nu. En sang om at være taknemmelig for hverdagen. Jeg håber, I vil give den et lyt. Jamen, det gør vi da så her på P4.
1: Tak for den, Lasse skriver. Nu skal vi finde noget helt andet. Det er Doja Cat her med Say So.

0: altså Doja Cat her med Say So.
1: Sådan gik der 4 timer i din radio her på B4, men du skal blive hængende, fordi du skal lytte lige om lidt til verdens bedste sommer.
0: Det er på den anden side af radioavisen, og den kommer her om 3 minutter. Lad os lige nå op Annika Åk her med P.O.P. frem mod den.
1: Og så en lille opfordring til at nyde vejret. Det skulle blive ret fint her i vores område i dag, så mens den er her, den her sol, så få lige det sidste med af den.
0: Britt Krongaard og Max Fleischer siger tak for i dag.

0: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
2: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
0: De godt 30.000 spejdere er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
2: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
0: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var
3: det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fyrflamme øver os på hinanden.
1: Du lytter til P4.
0: Det gør du nemlig. Der skulle egentlig have været verdens bedste sommer i din radio lige nu.
2: Ja, og i dag skulle det have været med Signe Vadgaard, som det er hele sommeren her. Og så en gæstemedvært, Jesper Holm, som du også kender fra Poulsen og Holm. Desværre så er der også sket det, at der er noget teknik, der er knækket over på midten.
0: Ja, de er et smuts i Ribe, og der er simpelthen sket et eller andet, så... Ja, der er nogen, der har tisset på ledningerne, eller slået knuder på ledningerne. I hvert fald, så har de nogle gevaldige tekniske problemer, så vi har lovet at blive hængende.
2: Ja, så i stedet for verdens bedste sommer, så bliver det verdens næstbedste sommer, eller
0: lidt deroppe. Vi kører den ind med en plan B. I øvrigt fra alle jer, som ikke har lyttet til P4 Morgen på P4 København, så kan jeg sige, at det er Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
3: Hello.
0: Hello. Vi tjekker ind hos Signe og Jesper lige om lidt. Skal vi ikke se, om vi kan få en telefon eller et eller andet op og køre til dem?
2: Det må kunne lade sig gøre selv i... Ej, nu skal jeg nok lade være med at forlære med lyderne, man siger. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Ved du hvad, vi finder ud af, hvad der er op og ned på alle deres problemer lige om lidt.

0: Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker, i et program, som vi lynhurtigt har døbt Plan B.
1: Men heldigvis så har vi også hul igennem til Signe og Jesper fra Ribe. Hej med jer.
2: Hej, hej.
1: I skulle ellers have kørt 2 timer med verdens bedste sommer her. Altså, hvad er det lige, der er sket sådan helt kort?
2: Ja, det jeg ville ønske, at jeg kunne svare på det. Vi har en tekniker, der kæmper på livet løs, men, ja. Men det er åbenbart ikke det nemmeste i hele verden. Så nu sidder vi på en bænk, Jesper og jeg, og snakker med jer.
1: Det lyder da også meget hyggeligt. Altså, Jesper, det var jo så meningen, at du skulle tale Ribe så meget op, som du overhovedet kunne her de næste par timer. Altså, hvad er dit forhold til Ribe egentlig?
3: Jamen, det er ikke kæmpestort, men jeg har virkelig altid ønsket mig at komme til Ribe, og nu er jeg her endelig. Og det er jo fordi, det slår mig faktisk, at Ribe er en af de mest ekstreme byer i hele Danmark,
1: ja,
3: som går all in. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er jo alt lige fra, når de skal lave græskar, så er de altid med i kapløbet om Danmarks største græskar. De har Danmarks første kirke jo selvfølgelig, som de fleste nok kender. Og så kunne man blive ved. Vi skal også tale om nogle pålægsmænd, som også er meget, meget store. Og jeg selvfølgelig har taget en mission med i baglommen. Jeg vil helst ikke løfte sløret for det hele, men bare det at være i Ribe, så er man faktisk tryg. Også selvom man ikke kan komme igennem i radioen.
1: Og I sidder nu på en bænk. Kan I lige male billedet af, altså det her billede af Ribe netop nu, der hvor I sidder?
2: Jamen vi sidder jo lige ned til, Jesper, hvad kalder vi det her?
3: Det er en å. Det er sådan et vandindløb.
2: Det er et vandindløb. Og men det, der var så fint, var, at jeg kom op til vores sendevogn i morges, og så er der en mand skråt overfor, som sætter et bord op med en masse lækre ting på, som alle sammen er lavet af honning, og kommer over med lidt mjød til os, og serverer sådan en lille shotglas med mjød, som vi lige kan starte dagen på. Og så er vi ligesom i gang, og det er lidt det, Ribe kan, fornemmer jeg. De er godt nok søde.
0: Tror du simpelthen, at jeres tekniske problemer har noget med mjøden at gøre? Altså, var det mjøden, der blev skæbne?
2: Nej, okay. Jeg kan ikke afvise det.
3: Nu skal vi ikke sidde og køre vores teknik under bussen. Det kan vi ikke. Han arbejder benhårdt, ja, og ædru. Skal vi skynde os at sige.
0: Og hvis der er nogen, der
2: det var mig, der drak det.
0: Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor kan Signe og Jesper ikke sende radio, når nu vi kan have dem med, så er det simpelthen fordi, vi kan godt sende en enkelt lille linje til jer, men selve programmet kan I ikke sende derovre fra. Endnu i hvert fald, da vi arbejder hårdt i kulissen på at få det gjort.
1: Ja. Men lidt hul igennem er der dog til Danmarks mest ekstreme by, Ribe,
0: ja,
1: følger den blev kaldt.
0: Vi skal lige høre, I to, har I en plan B?
3: Det har vi altid. Det skal man have.
0: Og hvad er den så, Jesper?
3: Jamen, det er at holde humøret højt, ikke? Og så bare nyde, at det er sommer i Danmark. Verdens bedste sommer er godt i gang, så, og vi skal nok komme i radio.
0: Jamen altså, nyd pausen, I har fået der på jeres bænk i Ribe, og så skal vi nok holde radioen varm, indtil I er klar til at gå på, ikke?
3: Yes.
2: Det er vi glade for.
0: Signe og Jesper, hygge jer, vi snakkes ved senere. Ja, det er altså en plan D, vi har gang. Undskyld, plan B kun, vi har gang i.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Katinka, og bare roligt, du lytter til P4, og det her skulle have været verdens bedste sommer. Men der er tekniske problemer i Ribe hos Signe Vadgaard og Jesper Holm, og derfor ja, så sørger Stine Bram og jeg, Hanna Madsbjerg, altså bare lige at forholde og underholde her. Og det vi gør, det er, at vi har besluttet os for, at vi skal lave et program, der hedder Plan B, fordi det er vi.
1: Ja, vi er jo lidt en plan B, og det kan jo også være rigtig dejligt, ikke?
0: Altså, det kan endda være en kæmpe succes, jo.
1: En vi må se, hvor vi lander.
0: Altså, ikke at vi er.
1: Helt uforberedt. Men det er da dejligt. Altså, ja. Det er jo dejligt at få muligheden, Hanna. Det er jo sådan noget, som sådan en teknisk fejl over i Ribe kan gøre for sådan nogen som os. Så får vi lov, ikke?
0: Ja. Vi skal have nogle flere plan B'er på banen, fordi vi kunne godt tænke os at involvere alle jer, der lytter med, og høre jer. Altså, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft?
1: Fordi at mon ikke, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været nødt til at sadle lidt om i livet. Det kan være store eller små ting. Og så lige gå med den der plan, der lå i skuffen. Og måske vente med at springe ud og folde sig ud som en smuk blomst, der blev en rigtig god løsning.
0: Måske skulle man have været til Spanien, så var flyet aflyst, så endte man med at have en vanvittig god sommerferie på Samsø.
1: Det kunne være det.
0: Det kunne være det. Du sender en sms til 1212, som sædvanligt. Du kender det. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så afsted med din besked med historien om den bedste plan B, du nogensinde har haft. I mean, I hear I can say, I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Jonah Blacksmith og Metges her, Saw You Dancing. Du lytter til P4. Det her, det er et program, som vi i hurtigst har døbt Plan B.
1: Det har vi nemlig, fordi at verdens bedste sommer arbejder lidt på at komme på benene i Ribe netop nu. Plan B, det er jo mange forskellige ting. Lad mig komme med et eksempel her. Der er smørbrød på redaktionen eller på arbejdspladsen i kontorlandskabet. Æggemaden, den bliver snuppet lige foran dig. Du er nødt til at gå med rullepølsen. Og det smager jo faktisk også meget godt. Plan B træder i kraft, ikke? Det får så også i et lidt større omfang.
0: Det må man sige. Signe har skrevet en sms til os. Hun skulle i 2000 på dates i en weekend til Paris, men på vej derned, så kunne hun ikke rigtig helt mærke det. Hun stod frustreret af i Bruxelles og ledte efter en alternativ måde at komme hjem på. Og der mødte hun faderen til mine to yndlingsmennesker og blev hængende i omkring 25 år.
1: Sådan.
0: Må huske at fortælle mine børn, at de er en plan B, som hun skriver.
1: Ja, det skal de have vide.
0: Det er en fantastisk historie. Der er også kommet mange flere historier. Du kan også være med i lejen. Vi spørger, hvad er den bedste plan B, du har haft? Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lige om lidt, det behøver ikke være en plan B lige om lidt, så er der en nyhedsoptægt til dig fra din P4-region. Efter Phil Collins og Sus Studio. Altså plan B, ind på sms'en 1212, mellemrum P4. Nej, P4, mellemrum afsted med din plan B. Her er det Phil Collins.

0: Phil Collins og Sue Studio. Plan B fortsætter i din radio efter de regionale nyheder, de kommer til dig nu, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Forældres viden om puffbars er for dårlig. Det mener i hvert fald SSP-konsulent i Viborg Kommune, Christian Stenrøl.
3: Når jeg holder oplæg, og mine kollegaer holder oplæg om det, så oplever vi, at mange forældre bliver overrasket omkring, hvor meget nikotin der reelt er i de her produkter, men også udvindelsen af det.
2: I dag der er Giftlinjen ude med en advarsel om ulovlige stoffer i de her små engangs-e-cigaretter. Og sundheds- og kirkeminister Ida Auken mener, at udviklingen med puffbars det går den forkerte vej.
4: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
2: Ifølge en undersøgelse fra sidste år, lavet af Statens Institut for Folkesundhed, der bruger omkring 113.000 af de 15-29-årige e-cigaretter og engangsvapes, som for eksempel puffbars. Her angiver 4 ud af 5, at de benytter sig af produkter med smag, som er ulovlige. Snart kan det være slut med at lade børnene lege på en nyetableret legeplads i Vammen ved Viborg. En nylig afgørelse fra planklagenævnet slår nemlig fast, at legepladsen er i strid med lokalplanen. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Tilbage i september sidste år, der gav Viborg Kommune ellers tilladelse til, at den her legeplads den godt måtte være der. Men legepladsen ligger i et område, der er udlagt til boligformål, og her har planklagenævnet vurderet, at legepladsen ikke kan karakteriseres som boligformål. Afgørelsen den er endelig og kan dermed ikke prøves ved en anden myndighed. Vi er i gang med en mandag, der er tørt og byder på en del sol, og så med temperaturer mellem 17 og 22 grader varme. Det var de midt- og vestjyske nyheder.

0: Saint Clara og Progress. Klokken er blevet 11:05.
1: Du lytter til B4.
0: Ja, det du lytter til her, det er Plan B. Vi har spurgt jer, hvad den bedste Plan B, du nogensinde har haft. Der er Lene, der har skrevet en sms. Den bedste Plan B, jeg har lavet, det er helt klart mine to dejlige piger, som jeg valgte at få med en donor, da det ikke er lykkedes at finde den eneste ene endnu. Det lyder som en virkelig god Plan B.
2: Så fik man lige to eneste ener i stedet for. Smart, Lene. Tak for den besked. Der er også Susanne fra Svendborg, hvor jeg hørte det her. Jeg blev fyret fra mit gode job under alvorlig sygdom. På grund af for mange sygedage efter overstået hjerteoperation fik jeg besøg af en kunde, jeg havde arbejdet for. Hun sagde, at hvis jeg blev ansat et nyt sted eller blev selvstændig, så fulgte hun med som kunde. Og det havde hun ikke overvejet, men nu var det ligesom sat i søen det her. Og så en måned efter, der oprettede Susanne sådan et CVR-nummer der, og nu har hun næsten 20 års jubilæum i eget indretningsfirma. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det er altså en Plan B, der vil frem i livet.
0: Prøv at, vi har egentlig lidt i samme boldgade her. Det var en, der havde en plan A om at gøre karriere inden for forsvaret og allerhelst måske være blevet betjent. Men på grund af en pludselig kronisk diagnose i gymnasiet, ja, så blev han altså nægtet adgang til begge muligheder. Og i dag, der er jeg faglært autohjælper, og jeg elsker hvert et sekund, jeg er på arbejde. Det var den bedste Plan B. Vi vil meget gerne høre fra alle jer, der lytter med her på P4. Hvad var den bedste Plan B nogensinde i dit liv? Send en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum og fortæl os gerne om din bedste Plan B. Vi vil faktisk også gerne lige godt lige skrive, hvor du skriver fra, så vi kan få hele landet med her i programmet. Vi sender jo Plan B, fordi der var nogen, der ikke lige helt kunne komme i gang med Plan A.
2: Det er rigtigt, og det er jo simpelthen nogen, vi skal snakke med lige om et øjeblik.

0: De eneste to, skrig det til træerne. Hvad er din bedste plan B? Bibi, hun har meldt ind på sms'en. Min bedste plan B er, når gåsebrystet er udsolgt, for så ved jeg, at der er en kajkage, der kan bruges. Tak for alle jeres gode sms'er.
1: Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er i Ribe, og i morgen på det her tidspunkt, der kan du høre verdens bedste sommer her på 4, hvor I to I er værter. Med altså Signe Vadgaard, Jesper Holm, Jesper fra Poulsen og Holm. I er jo i Ribe nu, Signe og Jesper her. Det er en ny uge i verdens bedste sommer. Signe, ja. Du har sendt i 3 uger med 3 forskellige medværter. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen, jeg har jo simpelthen lykkedes med at overtale nogle af mine allerbedste radiovenner til at tage med mig på tur Danmark rundt og vise nogle af de bedste byer, vi har at holde sommerferie i. Og vi startede i Faaborg med Anna Nørgaard, som lavede Danmarks længste solstråle. Det var i hvert fald det, hun kaldte den. Om det så rent faktisk forholder sig sådan, det har vi ikke rigtig målt efter i sømne. Men det var altså noget af det, vi bedrev i Faaborg. Skønt sted at være. Jesper, nu sidder jeg også og kigger på dig, fordi du kan godt høre, der kommer mere og mere pres på, som jeg lister de næste op. Ikke? Men altså, så tog vi til Dragør, Christian Bonde og jeg, og han endte jo med at lave en kæmpe byfest, hvor han fik Gud og hver mand i Dragør til at komme ned og dele gratis ting ud. Det var også det var rigtig, rigtig fint, må jeg sige.
3: Ja, vi elsker gratis ting.
2: Jamen, det er det. Og så var vi i Tisvilde, Sarbro og jeg, i sidste uge. Og Sarbro, hun lavede sammen med lytterne et meget fint digt til Tisvilde, som der i forvejen er skrevet rigtig meget lyrik om. Nu er vi så i Ribe, Jesper. Ja. Og altså, uden at løfte slået alt for meget for, hvad der skal ske i morgen. Hvad er din plan med Ribe?
3: Jamen, jeg har mange store planer med Ribe. Jeg kan lige sige, mens du sendte alle de uger der, der har jeg tilladt mig at holde lidt sommerferie og lavet et lille kongerigs øhop. Bornholm, Møn, og derfor er det dejligt at være på fastlandet nu. Og jeg har glædet mig til at komme til Ribe, som jeg så småt er ved at vågne. Det kan vi godt sige, de sover længe i Ribe. Parasollerne er ved at blive slået op på de forskellige steder, der bliver kørt nogle tøjstativer ud, og det gode ved Ribe er, at man har overblik. Det er lave bygninger, det er små, smalle gader med brosten. Altså, hvis ikke man har været i Ribe, så bare se at komme afsted. Vi er her hele ugen. Du spurgte, hvad min mission skulle være. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige,
2: nej, det er klart.
3: Jeg kan sige, at den kommer til at i hvert fald måske. Ej, jeg vil godt. Den kommer til at overshine, hvad du har prøvet indtil videre.
2: Jamen, jeg ved i hvert fald, at du har en plan. Altså, jeg er meget imponeret over den ambition, du lægger for dagen. Jeg vil også sige, at nu rammer vi jo Tisvilde i Musik i Lejet-ugen, og vi rammer Ribe i Jazzfestival-ugen.
3: Yes, yes. Og det er jo fint nok, at vi skal høre lidt jazz, men der er så meget mere. Jeg vil gerne gå direkte efter danskens yndlings. Det kommer til at handle om noget mad.
2: Ja, det går jo lige med maven og hjertet på samme tid.
3: Og måske også noget gratis.
2: Okay.
1: Og der falder du lige ned, Jesper, i 2 af de ting, som jeg kan huske fra de seneste uger her. Der var også noget pizza med brunsviger. Var der ikke det på Fyn i Faaborg?
2: Oh my god, det var en brunsvitser, kaldte vi det.
1: Brunsvitser.
2: Det var altså et mesterstykke, det må man bare sige.
1: Jamen, ved du hvad, vi glæder os til at høre, hvad planen er i morgen, Jesper, når I når dertil.
3: Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg, hvad? Og tak, fordi I lige tager et par timer der.
0: Ja, men selvfølgelig. Vi er jo plan B.

0: YouTube, a beautiful day. Christian fra Køge er meldt ind på sms'en. Han og kammeraten havde et år i 90'erne lavet en plan B, fordi der var on-off-strække i Københavns Lufthavn, og derfor så droppede de at købe charterbilletten og hoppede i stedet for på nattoget til Paris. Det blev til 4 ugers lang rundrejse i Europa med besøg i 13 store byer og 12 dage i Grækenland. Jeg har altid haft en plan B, siden, skriver Christian fra Køge.
1: Hans og Tina har også budt ind på sms'en her. De skriver en hyggetur fra Grenaa til Aarhus for at få en pizza. Endte på Molskroen, Hans. Hvad er det lige præcis, at den historie går ud på?
2: Jamen, nu hørte jeg den før, at den var tilbage fra 90'erne, og det var faktisk samme tidspunkt, som vi havde den lille tur. Vi havde lånt en gammel bil. Vi var unge på det tidspunkt. Pengene var ikke så store. Vi kunne tanke bilen for 100 kroner, og så løb benzinen over i tanken, fordi der var hul i den. Så det fortalte lidt om omstændighederne. Men en smuttur til Aarhus fra Grenaa, det kunne vi da tage, og så lige få en pizza og tage naturen på vej. Og så endte det op med, at vi kom forbi Molskroen, og på det tidspunkt havde vi allerede hørt om dem med deres fine lokaler og så videre. Så vi kom ind og skulle bare lige stikke næsen indenfor. Men betjeningen var så sød derinde og sige, jamen sæt jer lige ned i den der fine Chesterfilm sofa, og så måtte vi lige se menukortet og sige, vi skal bare kigge. Og så endte det med, at vi var inde og fik en fantastisk betjening, og ja, vi kunne nok have købt 10 pizza i Aarhus for det beløb, men
1: så fik dem, en god omgang vildsvine mørbrad simpelthen, og det blev en aften, I stadigvæk snakker om. Altså, hvad var det ved den aften, der var så mindeværdig?
2: Jamen, den betjening, der var, det var, altså, vi kom der som ganske ung ægtefar, og de kunne jo se vores gamle rustne bil ude på parkeringspladsen, men der var ingen dømt overhovedet. Og så den der, jamen, kom de ind og få en lille drink, sæt jer ved bordet, og jeg vil sige, at sidst på aftenen, der lå de stadigvæk stearinlysene stå og blaffer, sådan vi var det sidste par, der sad der. Og jeg synes, jeg hørte, at de begyndte at gøre kassen op. Og så siger han, så må vi hellere betale. Det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skulle bare have en dejlig aften. Og det er sådan nogle ting. Det var, ja.
0: Det lyder som den mest fantastiske plan B. Har I sidenhen fået en bil, som ikke har hul i benzintanken, skal jeg bare lige høre?
2: I dag kører vi batteri, så det håber jeg ikke.
0: Men det er godt. Tusind tak for den gode historie.
2: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
0: Tak lige måde. Du kan også melde ind på sms'en. Hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Du skal sende en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så afsted med din besked. Skriv os meget gerne lige, hvor du skriver fra. Ted Swims, Bad Dreams.

0: Tales Wims har lavet det her nummer, det hedder Bad Dreams. Du fik det i et program, vi kalder Plan B her på P4. Der er mange gode plan B'er på sms'en.
1: Det er der også fra Jesper i Pandrup. Min plan B opstod, da jeg blev udlært som kontorassistent i 82. Jeg kunne ikke finde arbejde. En god kammerat og nabo sagde, at jeg skulle da køre taxa som ham, og det har jeg så gjort nu siden. Jeg har aldrig fortrudt, det lyder det her.
0: Og vi bliver også i det der med transporten, fordi Svend har meldt ind, hans plan A, det var egentlig at læse til svagstrømsingeniør. For at få det overstået, eller for at få overstået soldatertiden og få lidt gratis flyvetimer, ja, så søgte han ind i flyvevåbnet. Han kom igennem flyveskolen. Så plan B, ja, det var altså, at han blev jagerpilot og siden SAS-pilot. Det må jeg sige, det var noget af en plan B. Du kan også melde ind på sms'en. Vi taler om plan B'er.
1: Så hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Sms til 1212 P4 mellemrum. Og så din besked. Tak for det.
0: Plan A, lige om lidt. Det er altså en radioavis. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligeglade.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad. Og med den, så kom vi hen til radioavisen på B4, klokken er 11.
1: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse. Til samlingen.
2: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
1: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
3: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fast pendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisseærgerligt.
1: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl har lavet den her. Den hedder New Eyes.
1: Du lytter til P4.
0: Og til det program, som vi har døbt Plan B. Vi dykker ned i alle de gode Plan B'er. Og Fætter El, han er åbenbart en rigtig god Plan B. Han har i hvert fald skrevet en sms, hvor han skriver: efter en bytur med min kusine og hendes veninder, endte jeg som en af venindernes bedste Plan B. Mange år efter har jeg stadig kælenavnet byens bedste Plan B.
2: Tina i Køge, hej med dig.
3: Hej med dig.
2: Prøv at, nu læser jeg lige starten af din besked op, og så får du selv lov til at afslutte den her. I slutningen af nullerne, da krisen krassede, blev jeg fyret efter 28 år som sælger af belysning. Det var det eneste, jeg kunne, men der var ikke job at få, så Plan B blev at kigge efter nyt. Så slog du op på politiets hjemmeside og tænkte, det må jeg da kunne, og hvad sker der så?
3: Jamen, så var jeg så heldig at blive kaldt til jobsamtale som administrativ medarbejder, og jeg blev kaldt til samtale hos Brian. Og jeg var også heldig, at jeg fik jobbet, men jeg fik også manden, for jeg har lige haft kobberbryllup med Brian.
2: Du har simpelthen lige haft kobberbryllup med den skønne mand, der gav dig jobbet. Hvor lang tid gik der fra, du fik jobbet, til at blive kærester, har jeg lyst til at spørge om?
3: Der gik et halvt års tid.
2: Ah, okay.
0: Så det, det var ikke lige ved jobsamtalen, at det hele...
3: Nej, det var ikke lige under jobsamtalen. Dog ikke. Men jeg kunne ikke lade være at kigge lidt efter ham, så heldig var jeg.
2: Så godt, at, det, at du blev fyret for det der jobføler også. Altså, det var, du var jo den helt rigtige vej, Plan B viste dig.
3: Det var virkelig.

0: Benjamin Hav var ude at rejse. Han var et smut i Portugal. Det var han her på P4 i et program, som vi har døbt Plan B.
1: Og der er masser af Plan B-historier for jer. Der er både jer, der har fået op til flere børn, fordi Plan A ikke ligesom løser det der med at finde den eneste ene, som man skulle have nogle børn med, så fik man dem bare selv. Og der er også en, der skriver, at Plan A var, at vi skulle til Holland i elbil, men det kunne ikke lade sig gøre, så i stedet for så har vi købt en brugt autocamper og kører rundt i Danmark lige nu. Mega sommeragtigt. Og apropos sommer, Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er jo værter på verdens bedste sommer i denne her uge. I sender fra i morgen i Ribe. I er allerede i Ribe. Altså, det der med Plan B, har I egentlig også haft sådan en verdens bedste Plan B på et tidspunkt?
2: Verdens bedste Plan B. Hvad siger du, Jesper?
3: Jeg sad og tænkte over, at jeg synes, kollektivt Danmark var vi gode til at omfavne Plan B, da vi kom til VM i fodbold. Lige pludselig så holdt vi alle sammen bare med Norge.
0: Ro!
3: Det var en Plan B.
2: Ej, det var da en god plan. Apropos fodbold jo. Ja. I 1992, der var Plan A jo, Jugoslavien skulle spille EM i Sverige. Det ender så med en Plan B, hvor Danmark bare napper det hele, ikke?
1: Okay, det er en stærk Plan B. Hvis...
3: Det gav det på det i hvert fald.
1: Ja, det må man bare sige.
3: Ja. Hvad har vi ellers af Plan B'er?
2: Jamen, nu kan vi bare tage den sådan helt hjem. Det behøver ikke være på den helt store, vi vinder pokaler, klinge. Det kan jo også bare være, vi havde faktisk en plan om derhjemme at gå super tidligt i seng, fordi små børn vil bruge for søvn og alt det der. Men ender med at se hele sæsonen af Game of Thrones, altså fordi vi kan simpelthen ikke stoppe os selv. Altså, det sker jo også. Og det er måske også fint ikke at sove så meget.
3: Ja, det er sgu også en god Plan B. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da dejligt. Det er altid godt at sidde vågen foran fjernsynet hele natten.
2: Ja, jeg ved det ikke, men det var det, der skete.
3: Men den bedste Plan B, det er da klart

0: Ja, ja. Altså, det er så god plan B.
1: Ej, I er simpelthen sådan nogle fedte røve.
0: Nej, men jamen, vi er da bare så taknemmelige.
1: Jamen, det
0: altså, nu sidder vi her på en bænk og glæder os til at forhåbentlig udkomme i morgen med verdens bedste sommer, men det her, det er da den bedste plan B.
1: Jeg skal lige høre, at det ikke noget med, når man sidder der på en bænk og glæder sig til at udkomme, at så har man lov til at gå og købe en mega stor is.
2: Den er modtaget. Det gør vi da.
0: Jeg tænkte, det var den der frokost, vi snakkede om. Den skulle være ekstra stor i dag.
3: Ja, det er rigtigt. Vi skal have et stjerneskud.
0: Ja, det har vi snakket om.
1: Jamen, Signe og Jesper, tusind tak, fordi vi lige måtte tjekke ind hos jer på bænken.
0: Jamen, det er os, der takker.
1: Prince and Revolution, When Doves Cry.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Hjalmar og Katinka var gået sammen. Jeg ved ikke, om nogen af dem her, det var plan B, men vi fortæller jo gode plan B-historier i P4 her til formiddag, og der er kommet en historie fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, måske skulle vi faktisk omdøbe programmet her til fra plan B til plan Brian.
0: Ja, fordi ja.
1: Altså, tidligere der har vi snakket vi jo med en, der holdt kårbryllup med Brian, som konsekvens af en plan B. Og hør nu her, hvad Lotte skriver. I 2021 ville min kæreste gerne begynde på kørekort. Desværre havde ingen køreskoler i vores by plads på et hold før året efter, så jeg måtte gå efter plan B. Han hedder Brian, og han var min kæreste fra 19 år tidligere. Han havde efterfølgende åbnet køreskole, og hun startede på kørekort hos Brian, og udover hun fik kørekort, der fik jeg mig en kæreste.
0: Jeg vil sige, du fik sagt, det var hendes kæreste, der skulle have kørekort. Det var hendes datter. Så får vi lige det på plads.
1: Nå ja. Ja. Okay, ja. Det var datteren, og det var altså datteren og køreskolen, der ikke var i byen, der førte til Brian, som Lotte simpelthen blev gift med sidste år. Så det var meget godt at gå tilbage til en fuser, som der står her.
0: Jeg ved ikke, hvad Brian han siger til at blive kaldt en fuser, men altså...
1: Eller plan B.
0: Eller plan B. Vi har også fået en sms fra Frederik, Christine, Nana og mor Vibeke. Sommerferien 2024, det var lidt en spareferie, fordi budgettet var stramt. Der var booket hytte i Ræ Park. De havde brugt dagen i parken, og så fik de udleveret vores nøgler. Desværre så var der sket en kæmpe fejl i systemet, så der var ikke nogen hytte til dem. Panik. Mor med tre børn stod max presset. Men de ansatte i Ræ Park, de fik tryllet, og en plan B var, at de fik lov til at overnatte i Ræ-familiens lejlighed i parken. Og de fik masser af ekstra goder med i opholdet, som sparekniven ellers havde fået dem til at vælge fra i første omgang. Det var et overdrevet vildt ophold, som familien skriver her. Du kan også sende sms'er med gode plan B'er. Det er på 12.12. Skriv på 4. Lad et mellemrum, og så afsted med din besked. Ja, der får du Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Din regionale P4-station er klar med en nyhedsoversigt til dig lige om et kort øjeblik, når klokken bliver 11.30. Det er efter den her fra Duran Duran. Den hedder Ordinary World.

0: Duran Duran og Ordinary World. Så gør vi plads til en nyhedsoversigt til dig her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Tusindvis af turister kan være på vej til Fur, hvis altså øens molærklint Knudklinten senere på ugen bliver optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Allerede nu der er arbejdet dog i gang med at håndtere de potentielt mange turister. Det fortæller Lene Aagaard, der er formand for Fursund Turistforening.
3: Det skal jo håndteres, hvordan får vi eventuelt så mange ekstra mennesker herop, og hvad kan vi gøre for, at Fur stadigvæk er Fur og bevare autenticiteten, ikke mindst at vores veje kan forblive, som de er. Og det er jo sådan noget, som vi samarbejder med kommunen med om.
2: Særligt færgen til og fra Fur er en af de udfordringer, der skal løses. Ifølge Lene Aagaard, der kan den nemlig hurtigt blive en flaskehals. Hun er dog optimistisk i omkring de potentielt mange turister.
3: Jeg tror, det kan blive godt, og jeg tror, vi har lagt grundstenen til, at det bliver godt. Og det har vi gjort ved, at vi er nogle stykker heroppe fra Fur, nogle foreninger, som har taget fat i Skive Kommune, skrevet brev til Skive Byråd om de udfordringer, vi så, der kunne være ved udnævnelsen. Og så ligesom givet dem en håndsudrækning til et samarbejde. Og det har de faktisk grebet.
2: I dag der begynder Vejdirektoratet et større arbejde på en del af Nordre Ringvej ved Viborg. Og det får konsekvenser for trafikken, hvor hastigheden i første omgang bliver nedsat fra 80 til 50 km i timen. Vejdirektoratet skal udskifte en rørunderføring af Nørre Mølle Å under Nordre Ringvej. Og det er strækningen Nordre Ringvej mellem rundkørslen ved Indre Ringvej, Aalborgvej og Rødingvej, der bliver påvirket. Arbejdet det vil stå på til slutningen af august, og fra den 10. til 23. august, der vil Nordre Ringvej blive totalt spærret for trafik. Og så kig på vejret, det er tørt med en del sol den her mandag. Vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: William har lavet den her, der hedder Blind Igen.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor vi kigger på gode plan B'er. Vi kan konstatere, at der har været virkelig mange gode plan B'er rundt omkring i det ganske land. Der er for eksempel en sms, der er kommet fra Claus, der skriver, i starten så skulle han være noget med tøj. Så blev han til IT-chef, og så blev det til en indsigtsfuld stilling i Kirkens Korsær. Og nu er han kordegn i Danmarks tredje største sogn, og så lukker han af med Keep up the good work and don't forget to disco.
2: Og nu snakkede vi jo også lige med Sina og Jesper, der har været på verdens bedste sommer her før. De havde også nogle gode eksempler, sådan sportsagtige eksempler på plan B'er. Blandt andet, at Danmark jo alene vandt EM i gamle dage i 1992 på baggrund af en plan B, ikke? Fordi jeg nåede med Jugoslavien, der ikke kunne stille op alligevel, og det samme med Danmark kom ikke med til VM nu her, så måtte vi hæppe på Norge. Det var også en meget god plan B. Og det er der også en til, der skriver her, Birgitte på Vesterbro, når vi taler Kroatien, var de vel også plan B, da 49'eren vandt guld i 2008 ved OL i Kina, da masken knækkede på deres egen båd. Fantastisk plan B.
0: Det var faktisk vildt, det kan jeg huske, jeg sad og så og tænkte, hvad er det, der sker? Altså.
2: Der er også nogle gode kærlighedsplan B'er, må man simpelthen bare sige. For eksempel fra Jørgen på Midtfyn. I forbindelse med skilsmisse i 2001 var min plan A, jeg ville på endnu en mission med mit arbejde i politiet. Jeg var klar, men min gode ven synes dog, at hans søster og jeg skulle mødes til byfest, og det blev bare et wow. Og 25 år efter nyder Smukke, som han kalder sin kone, og jeg i vores pensionisttilværelse sammen, stadig fyldt med varme og kærlighedserklæringer.
0: Altså hvor sødt. Ja, vi skal lige nå en sidste. Det er fra Lone på Sydthy. Hun skriver, at hendes bedste plan B var, da hun ikke havde råd til en autocamper. Så købte hun i stedet tagtelt til en helt almindelig bil. Siden har hun på primitiv vis kørt i hvert fald, og jeg kan simpelthen ikke se, hvor det er 5, og så virkelig mange nuller. Virkelig mange kilometer rundt i 34 lande. Længst væk Island, Nordkap og Tyrkiet. Jeg har fundet ud af, hvor lidt man behøver for at have de lykkeligste stunder, skriver altså Lone til os. Skal vi ikke sige, at man kan godt lide nå at være med?
2: Det kan man da, hvis du har et godt bud på den bedste plan B nogensinde, så er det en sms til 1212. P4, et mellemrum, og så er det en besked. Jeg har talt nullerne. Der er 4 styks.
0: Der er 4 styks.
2: Det er 50.000 km, hun simpelthen har kørt.
0: Blind.

0: Her på B4, der spiller vi ret ofte musik af Christoffer, og vi spiller også ret ofte musik af Thomas Helmi. Hvad tror du egentlig, der sker, hvis man kombinerer de to, Stine?
1: Jamen, jeg tænker, at der umiddelbart godt kunne ske noget lidt magisk.
0: Mm, lad os prøve at se. Det her nummer, det er faktisk udkommet i dag. Det er Christoffer featuring Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Karin var det her med det hele værd. Vi er i gang med et program, der hedder Plan B her på P4. Vi er sådan lidt en plan B, og derfor så har vi så spurgt, kan du lige fortælle os om din bedste plan B? Der kom mange gode historier ind, Stine.
1: Og der er også kommet en fra Iris i København, der skriver, at hun arbejdede inden for teater og dans i midten af 80'erne, og så begyndte hun at få udfordringer med sin krop og sceneskræk. Og nogen foreslog, at hun skulle prøve yoga, skriver hun. Og efter en halv time på måtten vidste jeg, at det var min højst uventede plan B. Og nu kan hun simpelthen fejre 40 års jubilæum som intet mindre end yogalærer.
0: Fantastisk. Så nu skal du holde godt fast, fordi vi har fået rigtig mange kærlighedshistorier ind, og det kan vi ikke stå for. Og der er kommet en ret skøn ind fra Mette i Klitmøller her, som skriver, 2 gange M blev gift, levede lykkeligt, beskilt, solgte hus, flyttede derfra fra hinanden, blev ret hurtigt cola-kærester, som hun skriver, opdagede, at vi kunne have haft sølvbryllup, hvis ikke altså, ... Mm. Valgte derfor plan B, ikke blot at holde sølvbryllup, men at holde sølvbryllupsbryllup. Vi blev gift igen, sammen gæster, sammen præst, sammen kirke, 25 år efter, nu bare med datteren ved vores side, og ikke i min mave, som dengang. Det synes jeg er en god plan B, det her. Som jo i virkeligheden, plan A blev plan B. Eller
1: hvordan er det? Ja, det er sgu lige meget tunge i munden her. Men tak for beskeden, og tak til alle jer, der har delt jeres skønne plan B-historier med os her til formiddag.
0: Du skal have noget mere musik her i din formiddag på P4. Her er det Kasper Vinding og Lars Muhl, og Chef Flammer.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Du lytter til P4.

0: Jenny havde rodet lidt med Tame Impalas Dracula. Det var det nummer, du fik her. Plan B på P4. Bukker og takker på vej ud af døren.
1: Ja, tak for i dag.
0: I studiet her til formiddag har det været Hanna Masbjerg.
1: Og Stine Brammer. Lige om lidt, så er der middags radioavis. Når klokken bliver 12 selvfølgelig. Derefter P4 Play, det er med Sofie Bobbikoni i dag.
0: Så masser af gode grunde til at blive hængende på P4. Resten af dagen har det de eneste to. Og Morten.

0: mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt lidt, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved, og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem ad banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break, der lige er gået.
11: Sådan her har det lyttet under flere af kampene.
2: Der bliver også buet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det er jo hårdt spillet i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM. Og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
19: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, der ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
19: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårlig, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlejshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største

0: Det at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg, var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
1: Og her siger vi tak til Morten Krohn for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
2: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
1: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
2: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide. Men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu. Og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
1: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
3: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
4: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
3: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
5: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
3: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
6: It's not their fault. The system's broken.
3: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lovede den største omfordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
5: And this now is the change moment. We have an opportunity.
3: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens syvende premierminister på bare 10 år.
5: Thank you very much, everybody.
1: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
7: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
8: But he sounds very good. I mean, he's saying.
1: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
7: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer og også forventer sig at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den syvende på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne og det, som betyder noget for folk herovre, som Kirsten Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det, som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne

0: får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
1: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
2: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm. Regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
1: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvad.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og ærligt talt, så er det jo ikke det helt funklende, smukke sommervejr lige i dag. Men mon ikke, vi kan få banket lidt sommer ind i programmet alligevel. Jeg har i hvert fald nogle af de sange, der summer af sommer til dig. Det er i næste time, hvor vi også skal have gang i en retrohitliste for denne her uge. Og der er vi altså godt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 1988. Ny musik er der selvfølgelig også. Vi skal høre ny musik fra Bella Kay, og også ny musik fra Christoffer og Thomas Helmi, som netop er udkommet. Og så tager vi selvfølgelig hul på et nyt ugens album og et nyt hit-tip. Men først er der altså ny musik fra Christoffer og Helmi lige om et øjeblik. Velkommen til.

Der er nogle drømme, jeg har haft, siden jeg startede med at lave musik. For mig har en af dem altid været at lave en sang med Thomas Helmig. Sådan skriver den danske popartist Christoffer på Instagram. Og det gør han altså i forbindelse med udgivelsen af en helt ny sang. Et helt nyt samarbejde mellem Christoffer og Thomas Helmig. Så drømmen er altså gået i opfyldelse. Og i fredags udkom så den her nye duet mellem to af Danmarks allerstørste popartister igennem rigtig, rigtig mange år. Helmig helt tilbage fra 80'erne og frem til nu. Og Still Going Strong. Og så Christoffer, som de senere år har været et af de helt store navne på den danske musikscene. Han er begyndt at lave musik på dansk. Ham med gitaren og Ringer om natten, som vi lige fik en lille snas af her, er jo noget af hans nye, et nyt projekt, han har kastet sig over. Og den her nye med Thomas Helmig, den er altså også på dansk. Den hedder Jeg kan

Et helt nyt udspil her fra Christoffer og Thomas Helmig. Du udsendte den i fredags. Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig her i P4 Play. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her kl. 12.30. Og så er der altså en hel masse musik til dig frem til kl. 14. Men selvfølgelig er der også et stykke musik til dig frem til regionale nyheder. Og jeg ved ikke, om du har været længe oppe. Måske har du lidt trætte øjne her til eftermiddag. Nu hvor du måske har siddet og set VM-finalen i går aftes, så du helt sikkert også mange af de store stjerner, der var forbi ved det her halvlejs-show og give et nummer. En af dem, det var Madonna, og hun havde altså også fint besøg i bilen, da hun spillede den her fra sit nye album, Danceteria.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der var nedtrykt stemning i Jonas Vingegaards hjemby Klyngøre, da han i går måtte trække sig fra årets Tour de France efter et styrt. Under hele turen har der ellers været storskærmsarrangement i Klyngøre, hvor de lokale ivrigt har fulgt med. Efter styrtet der var stemningen dog helt i kulkælderen. Det fortæller Gitte Skov, der står bag storskærmsarrangementet.
2: Folk var meget chokerede og triste over det, og der var våde øjne rundt omkring. Jeg sad der også og tørrede øjne og havde gåsehud over det hele, fordi det er bare slet ikke rart at se.
1: Jonas Vingegaard brækkede sit ene kravben som følge af sit styrt, og nu er han så rejst hjem for at blive opereret. Men selvom det kan lyde slemt, så er DR Sportens cykelkommentator Emil Schøning optimistisk på Vingegaards vegne.
3: Selvom det er et brud, der kræver en operation, som man skal have herinde for de nærmeste dage, så er det noget, cykelrytter er ret vant til. Altså, det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterskade, og det er også en, der gør, at han faktisk ret hurtigt kan komme på cyklen igen.
1: I dag der begynder Vejdirektoratet et større arbejde på en del af Nordre Ringvej ved Viborg. Og det får konsekvenser for trafikken, hvor hastigheden i første omgang bliver nedsat fra 80 til 50 km i timen. Vejdirektoratet skal udskifte en rørunderføring af Nørremølleå under Nordre Ringvej. Og det er strækningen Nordre Ringvej mellem rundkørslen ved Indre Ringvej, Aalborgvej og Rødingvej, der bliver påvirket. Arbejdet det vil stå på til slutningen af august, og fra den 10. til 23. august, der vil Nordre Ringvej så blive totalt spærret for trafik. Og vi kan lige nå et kig på vejret, det er tørt og med en del sol, og så temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Let til jævn vind omkring nord. Det var de midt- og vestjyske nyheder.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Det hele værd her fra Danske Darlin. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play her på sådan en halvgrå mandag eftermiddag. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dagen lidt lysere. Det kan jeg i hvert fald gøre ved hjælp af lidt musik. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal høre den nye fra Bella K. Det skal vi i næste time. Vi skal også have gang i en retro-hitliste fra 88 og høre nogle af de sange, der summer af sommer. Så måske bliver der faktisk sommerstemning i løbet af dagen her på P4. Og så kigger vi altså på ugens album. Vi tager hul på det lige om et øjeblik efter Lamine her og Hold mit tempo.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Selvom den britiske soul- og jazz-sangerinde og sangskriver Sienna Spiro er temmelig ny på den internationale musikscene, så har hun altså allerede nu markeret sig som en af de helt store nye stemmer. Og mon ikke, at der er en lang og meget succesfuld karriere foran hende. Det kan man i hvert fald godt sige ud fra hendes debutalbum, som også har fået rigtig, rigtig flotte anmeldelser. The Visitor hedder hendes debutalbum, og det udkom her for et par uger siden. Det er ugens album i P4 Play den her uge, så vi skal altså høre noget rigtig, rigtig smuk musik her den kommende uge. Du kender måske allerede Die on This Hill, som er hendes helt store hit også fra pladen, og Monique, du også kender Material Lover, som jo er den sang, hun lavede til The Devil Wears Prada, toeren af de film. I dag der skal vi lægge ud med at lytte til titelmelodien fra albumet, nemlig den, der hedder The Visitor.

Det er storladen musik, og der er meget mere af det i P4 Play i løbet af ugen. Det var ugens album, vi lyttede til. I hvert fald en sang fra ugens album. The Visitor hedder ugens album, og det gjorde den sang, vi lyttede til også. Det var nemlig titelmelodien fra Sienna Spyros debutplade. Nu skal vi have et stykke musik fra sidste uge, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sidste uges hit-tip her i P4 Play. Det er Carolina Deplas. Her er det Go Wild.

0: Sådan lidt islandsk, melankolisk musik passer altså meget godt på sådan en lidt grå sommerdag i Danmark. Det var Asger, det vi lyttede til her med Skjaborg.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den amerikanske artist Ellie Duhay er en artist, vi ikke har fokuseret så meget på P4 endnu i hvert fald. Hun er en af de artister, som er rigtig dygtig til at blande country med poppen, som jo er den helt store trend i øjeblikket. Og det er ikke så underligt, fordi hun er født i Alabama. Hendes familie er en del af musikscenen i New Orleans, og så har hun altså også haft en del at gøre med sangskrivere fra Nashville. Nu er Ellie Duhay snart klar med sit tredje studiealbum, og et album, som beskrives som et af hendes mest personlige til dato. Det udkommer i september måned, og hun har selvfølgelig udsendt lidt smagsprøver på, hvad man kan forvente af albummet. Og en af de sange har jeg valgt som ugens hit-tip. Den kan nemlig det, som vi rigtig godt kan lide i øjeblikket. Der er masser af country, der er masser af pop, og der er et catchy omkvæd. Så ugens hit-tip i den her uge kommer altså fra Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

Punti tip fra Ellie Duhay. Playboy hedder den, og det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge. Så der er selvfølgelig endnu et lyt på den sang igen i morgen lige her i P4 Play.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Vi runder lige en 13 radioavis lige om et øjeblik. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavis Macy Peters. Her får du My Regards.

0: from his bedroom, and everybody's calling me but my phone. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street, Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, altså husleje, alle sådan nogle ting, skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Lidt til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Det her er P4.

0: Alex Warren hedder han her, var det Passenger.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og bare rolig, jeg har din sommerryg. Jeg prøver at spille lidt sommer ind i dagen ved hjælp af nogle af de sange, der summer af sommer. Jeg har selvfølgelig også mere ny musik til dig. Vi skal forbi Bella Kay, som du måske kender her fra P4, og måske fra TikTok og Instagram, og hvad du ellers bruger af sociale medier. Den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It, som jo blev et stort viralt hit. Hun har nu udsendt en ny single, den lytter vi på lidt senere her i dagens program. Og så står den jo altså også på nostalgi, når vi skal have fat i vores retro-hitliste. Og vi tager dagens første kig på en retro-hitliste, jeg har fundet frem fra 1988.

0: Ny single fra Beyoncé, Morning Dew.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Så skal vi til det. Vi skal have i gang i lidt nostalgi og rulle tiden godt tilbage. Vi skal nemlig have fat i en top 20 hitliste fra uge 30, altså fuldstændig samme uge, som vi er i nu, bare i 1988. Og vi begynder jo selvfølgelig på 20. pladsen. Her finder vi den italienske popsanger Spania, som hittede med Every Girl and Boy. På 19. pladsen, der finder vi en dansk, ja, kan vi kalde dem en satiregruppe, Applejacks. De lavede en version af Jodlebios hit Rigtige Venner. De lavede den til Rigtige Tænder. Den lå altså på 19. pladsen. Og så rykker vi et enkelt nyk op til 18. pladsen og gør dagens første hold. Vi skal nemlig have fat i det britiske succesband, dem der hedder Erasure. Og de hittede jo, og hitter vel stadig på en eller anden måde stort, med den der hedder A Little Respect. Men de hittede altså også med en anden sang fra det album. Det er jo altså albumet, de udsendte i 88, The Innocence hedder det. Og på det album udsendte de altså også en anden single. Det er den, der i 1988 i uge 30 lå på 18. pladsen. Den hedder Chains of Love.

Clark og Andy Bell. Sammen hedder de Eurasia, og her fik vi så Chains of Love på 18. pladsen på vores retrohitliste fra uge 30, 1988. Og der er selvfølgelig mere fra den hitliste lidt senere her i P4 Play.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

tilbage. Rune Rask Kampenberg Blæst og Adam her på et remake af Back to Backs En Som Dig. Lige om lidt skal vi have nogle af de sange, der summer af sommer. Det er efter Teddy Swims og den her, der hedder Break Up in Reverse.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg vil forsøge at vende det her gråvejr, vi har i dag, til lidt solskinsvejr. I hvert fald radiofonisk solskinsvejr nu, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og jeg synes faktisk, det er helt på sin plads lige at sende en lille hilsen til Spanien og alle de glade folk, der er i Spanien lige nu, fordi de jo altså vandt VM-trofæet i går. Så vi kan jo passende gøre det med en kæmpe banger fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, når vi nu skal høre Despacito fra 2017. Og bagefter bliver det rigtig sommer, når vi skal til 1998 og have fat i Venga Boys. De synger nemlig We're Going to Ibiza.

0: to Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Det kan vi i hvert fald gøre, hvis vi gerne vil have lidt mere solskinsvejr i dag. Her var det Venga Boys, vi lyttede til. Før det var det jo altså Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Jeg har

Medina og Burhan G sammen på den, der hedder Gemt dit nummer. Lige om lidt er der mere ny musik på vej til dig. Vi skal have en ny single fra Bella K. Vi snupper den lige efter den her fra Noah Kahan. Den hedder Doors.

Det helt store hit fra den amerikanske indie-pop-sanger og sangskriver Bella Kay. Det er den her, vi lige fik en lille snas af. I love it, I love it, I love it. Hun har flere gange fået virale hits, både med sin debutsingle The Six, som hun udsendte i 2025, og så også med den her I love it, I love it, I love it fra foråret 2026, hvor hun altså også toppede hitlisterne rundt omkring i verden. Nu har hun udsendt sit debutalbum, og selvfølgelig er der også en single fra det album. Albummet hedder i øvrigt The Reckless Abandon, og vi skal høre en ny single fra Bella Kay og en sang, der også er at finde på albummet. Den her, den hedder I Deserve Better. I

Ny single her fra Bella Kay. Lidt mere kantet end det, vi ellers har hørt fra hende, som har været rendyrket pop. I deserve better, hedder den her. Nu er der mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have musik fra Jungle. Deres ny single, Someday, Somewhere.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Canto d'amore. Fra Angelina Mango og Marco Mengoni.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
2: Vi er jo i fuld gang med vores retro hitliste fra U30 1988. Og vi lyttede til 18. pladsen for lidt siden. Det var Erasure med Chains of Love. Og så hopper vi stille og roligt deroppe. Vi skal til en 17. plads. Kylie Minogue. Got to be certain. Så var der 16. pladsen. Og der har vi jo endnu en italiensk popartist. Det havde vi altså også på 20. pladsen. Spania på 20. pladsen. Men her på 16. pladsen, der finder vi Sabrina med en anden af hendes store hits. Ikke Boys, Boys, Boys, men den, der hedder All of Me, Boy, Oh Boy. Så finder vi på 15. pladsen Time Lords med Doctor in the TARDIS. Og så gør vi et stop her på 14. pladsen. Vi skal nemlig have lidt 80'er synthesizer på programmet. Lidt mere måske endda, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen, der hedder Bros. Det er jo de her tvillingebrødre, Matt og Luke Goss, og så deres ven, Craig Logan. Og de hittede altså stort der tilbage i slut 80'erne, og blandt andet med den her sang, som altså lå på 14. pladsen på vores retro-hitliste i 1988, I Owe You Nothing.

britisk boyband. Under navnet Bros lavede de altså masser af store hits, blandt andet den her I Owe You Nothing på 14. pladsen på vores retrohitliste fra 1988. Og vi kigger selvfølgelig nærmere på den hitliste igen i morgen lige her i P4 Play.

Light Up her fra Kylie Minogue, som i øvrigt også var at finde på vores retro-hitliste fra 1988. Men det her, det var altså en af hendes nye sange fra 2026, så hun har altså været en del af den internationale musikscene rigtig mange år. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der en 14-radioavis. Det er efter Barcelona her og Udsvind.

0: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
1: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
3: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
0: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
3: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen 1 minut, hvis han havde fået behandling.
0: Sol over Jylland og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Bruno Mars med That's What I Like.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og ja, god eftermiddag og velkommen til det, der jo rent faktisk er en kølig eftermiddag. I hvert fald her, hvor jeg sidder, og jeg kunne også forstå på radio, eller havde på radiovisen og vejrudsigten, at det gælder måske det meste af landet i dag. Og så er det jo sådan en mandag, hvor man sådan vågner op til Jonas Vingegaard er ude af turen, og der er ikke mere fodbold-VM. Og der fik mig til at kaste mit blik over noget andet, nemlig hitlister. Hvad er hot lige nu, og hvad er ikke så hot længere? Og et kig på den engelske hitliste fik mig faktisk til at spære øjnene op, fordi på andenpladsen, der finder man den her. Ja, det er Oasis, og det er jo altså takket være England, og at de kom så langt, som de gjorde i VM, at den her lige pludselig har fået fart på igen. Den er altså udgivet for over 30 år siden, og lige nu, der peaker den bedste position, den nogensinde har haft. Det er altså nummer 2, så lad os bare lige dykke ind i Wonderwall. Velkommen til.
3: Today.

den ultimative lejrbålsang. Og så altså også en sang, som har så meget fodbold i sit DNA, at den altså igen er blevet et kæmpe hit i England, takket være det engelske landshold, og ikke mindst deres fans, som jo havde en ting med at stå og synge den her til hinanden. Det gør altså, eller det gør, at den lige nu er den næst mest populære sang i England, og som jeg også lige fik fortalt, så er det altså, ja, altså en sang, der er mere end 30 år gammel, og den har aldrig ligget så højt på hitlisten som andenpladsen. Så det er simpelthen det, man kalder for peak for den, og det er jo imponerende med så mange år på banen. Og jeg elsker bare det der med, at musik det kan leve videre i nye generationer eller nye sammenhæng, og det må man sige, at det her det var et rigtig godt bevis på. Om lidt så skal vi ind i dyrenes verden, det plejer vi jo her i HOT, nemlig en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og der er det jo altså, at jeg beder dig om at give mig noget input til enten en titel, eller en artist eller band, som på en eller anden måde har et dyrenavn i sig. Lad os bare tage et par eksempler. Shubidua er jo en af dem, der kommer jævnligt, og der er jo utrolig mange dyretitler i deres katalog. Wuffle Vore, Vagen Valborg, og du kunne blive ved. Så sidder du derude og har en sang med en dyrereference i på en eller anden måde, så send mig endelig en sms. Det gør du altså til 12:12, starter med at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså lige den sang eller den titel, du kommer til at tænke på. Og mens, så lytter vi til Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me In.

Emma Sehested Høg og Aldrig Helt Nok. Jeg kan faktisk heller ikke helt få nok af alle jeres gode bud på sms til altså sange, som har en dyrereference enten i titel eller i bands artistnavn. Og lad os bare lige kigge hurtigt ned på sms'en. Der er kommet rigtig mange bud her i dag. Også i dag. Duran Duran, Hungry Like a Wolf, er der en, der byder ind med? Ja. Shubidua. Og der er vi jo altså jo nogen, der byder mærke i, at Shubidua jo også har et dyr i selve, eller en insekt i selve navnet, og så Valborg, som også bliver budt ind med ofte. Når du snakker om, hvad hedder det, om musik med dyr i bandnavn eller titler, så kan du da snuppe en af de mere forsvundne, nemlig både for dyreriget og for musikscenen, skriver Johnny Pedersen, nemlig T-Rex, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde glemt både dyret og også bandet, så det var rart med sådan en lille reminder. Vi vil gerne høre dyresang. En rigtig god en, der har en del over på banen, er ABBA med nummeret Eagle, det skriver Marie. Så har jeg også fået her fra Kirsten i Jarup, der skriver: Hej Mikkel, jeg prøver lige igen med Fox on the Run med Sweet. Den er meget gammel, med stadigvæk en dejlig melodi. Og så var der den her, som jeg også lige faldt over. Jeg vil gerne høre Dance Monkey. Jeg lader op til det skønne vejr i morgen, hvor jeg skal cykle fra solopgang til solnedgang og samle penge ind til Børnecancerfonden. Det skriver altså Elisa, hedder det, fra Jules Minde. Og det er jo på alle måder jo også rigtig, rigtig fint. Tak for den besked også. Men den sang, jeg tænkte mig, vi skulle høre nu i hvert fald, det er en sang, som Mia og hendes familie har skrevet ind om. De har nemlig skrevet: Hej Mikkel, vi er på vej over Storebælt for at tage hul på sidste uge af ferien med festival på Langeland. Og vi vil gerne høre Flue i et spind med Apaka. Og så skriver Mia: Det vil vi nemlig gerne efter en uge i Sverige med rigtig mange myg og fluer. Så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have fluer ind i et spind. Så her er den altså. Ønsket af Mia og hendes familie. Rigtig god festival til jer på Langeland. Og her er så Apaka med det nummer, der hedder Flue i et spind.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare,
1: jeg
2: er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV. Det er

Sangen her, den hedder altså Min Ven og kom fra Rosa. Om lidt så kigger vi altså lige tilbage ind i dyrenes univers, hvor der kommer rigtig mange sms'er igen i dag, så tak for det. Imens så tager vi lige et nummer her med den gode John Mayer. En sang, der hedder Love on the Weekend.

John Mayer fik du her i Hot på P4 med Love on the Weekend. Vi har altså gang i vores lille dyretema leg, hvor jeg har bedt jer om at sende mig sms'er, hvis der lige er en sang eller en artist, de kommer til at tænke på, når vi siger dyrenavne. Og det skal jeg da i øvrigt lige love for, at dem er der altså rigtig, rigtig mange af. Og tak for alle jeres mange sms'er. Altså lige faldet over en til, som man bliver nødt til lige at honorere os. Måske fordi at Tine har ramt et rigtigt soft spot hos mig selv. Tine fra Odense skriver nemlig: "Hej Mikkel, When Doves Cry med Prince. Jeg holder nemlig ferie med kaos, studenterfest, klargøring til en efterskole, indretning af gæsteværelser med masser af skabsplads, så nu skal det rykkes rundt, og en have, hvor jeg bliver nødt til at smile overbevisende og sige, at det er vildt med vilje." Ja, det lyder som en relativt kaotisk ferie, Tine. Tak for os din sms, og tak for budet. Jeg elsker jo Prince, så det var jo relativt nemt for mig lige at finde den her frem i det store DR-diskotek. Så altså endnu en dyrereference den her gang. Dure. Prince. I øvrigt for perioden sammen med The Revolution, der er det her altså When Doves Cry.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeat It. I går, der var der jo altså VM-finaler for første gang nogensinde, så var der jo det her halftime show, og der havde det måske lidt ligesom den sang, vi lige hørte, det der med noget var på repeat. Født, selvom at man jo aldrig havde set det før i en fodboldsammenhæng, så var det alligevel sådan lidt, okay, har vi ikke set Madonna før? Og det, der undrede mig mest ved at se Madonna, det var ikke at se hende, men det var, at hun spillede et af hendes gamle numre. Jo, det var mega fedt, så det var sådan set slet ikke derfor, men jeg tænkte bare, at det var måske, jeg ved ikke, når man lige udgiver et album, så kan det jo godt være, at man siger ja tak til at stille sig op foran milliarder af mennesker, men det var lidt mærkeligt, det hele går, den der VM-finale. Selve kampen, synes jeg også bare lidt præg af, at det hele var et stort cirkus. Der var de her famøse drikkepauser. Der var selvfølgelig det her store halftime-show, som gjorde, at det blev noget af en, ja, en hele aftens forestilling. Men når det så er sagt, så må jeg bare sige, at det var, altså, det var skønt, decideret pragtfuldt at se Madonna tilbage, også med det her nummer.

Madonna her med Music, den sang, som hun altså gav en lille billede af i går til VM-finalen i det her halftime show, som der er blevet talt så meget om, og nu skal jeg nok også lade være med at tale mere om det. Men hvis... Ja, det er lidt, jeg er lidt ham-typen, som siger, ikke for at blande mig, men så bliver man alligevel nødt til at blande sig. Nej, min pointe var bare, hvis man skulle lave noget tilsvarende i Danmark, altså en form for halftime show, den store sportsbegivenhed, man får de største stjerner ind, så er Parker, som jeg hørte lidt tidligere, kunne være et godt bud, eller den her, ikke? Minds for 99 gad man også godt at se. Nå, vi skal have dem her med deres ikoniske nummer, Alle skuffer over tid. Du hører den her i Hot på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd. So tell me.

0: my heart.
1: Det var Christoffer med et broken heart i form af My Heart. Og det her, det var altså også, ja, faktisk hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Jeg er jo tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Lige her efter Radiovis klokken 15, ja, så er der jo altså hviledag her på B4 med Mads Gundersen. Men allerførst så får du Katie B og Katie on a Mission op til Radiovisen. Tak for i dag.

0: Katie B og et nummer, der hedder Katie on a Mission. Mads Gundersen, han har også en mission. Det er nemlig at få de næste tre timer til at være rigtig gode her i hviledag på P4. Det er lige efter Radioavisen, der kommer her, og klokken er blevet 15.
1: Andy Burnham er officielt ny premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
3: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag. Jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
1: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hvert sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdsstedstransportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne, eller så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

Der var en gang, hvor den her sang den udkom og blev et verdens hit over natten, har jeg lyst til at sige. Den gik efter datidens termer også viralt. Og det faldt sammen med, at jeg havde en eller anden universitetsopgave, jeg skulle skrive færdig. Og jeg besluttede mig for på et tidspunkt at sige, jeg hører Call Me Maybe, indtil jeg er færdig med den opgave. Og bare 6 timer senere, der kunne jeg ikke fordrage den sang mere, men lærte heldigvis at elske den igen. Og med det, velkommen til hviledagen. Ja, det er nemlig hviledag. Det vil sige, at Tour de France-feltet, de holder pause, og det gør turen på P4 selv sagt også. Der er ikke så meget live at rapportere fra dernede i det franske, og derfor så skal de selvfølgelig også have sig en hviledag. Og hvad betyder det så for dig her på P4? Jamen, det betyder, at du ikke skal have Tour de France radio i dag. Og det smerter også sådan en som mig, for jeg kan ikke løbe fra, at jeg i den grad elsker Tour de France. Til gengæld, så kan jeg snige en lille smule cykling ind i foretagendet her. Vi holdt en hviledag for en uge siden. Jeg synes, det forløb godt. Det er ikke fordi, at det væltede ind med evalueringer eller noget som helst, eller vi har kørt ind, men jeg tænker, vi prøver lige igen. De næste 3 timer, de bliver spækket med musik. Og noget af den musik, jamen, den vil jeg simpelthen prøve at tale ind i cyklingens termer. På den måde... Sådan der. Så kan du blive både klogere på musikken. Du kan måske også blive klogere på cykelsport. Det kan også være, at du bare synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er faktisk det vigtigste af det hele. Og hvordan snakker man så musik ind i cykeltermer? Jo, det skal jeg sige dig. Vi kan jo starte med dagens morgenhook. Altså en sang, der vil lave et morgenhook. Og i cykeltermer, der er morgenhooket jo det tidlige udbrud. Altså det vil sige, når løbet bliver givet frit, så er der altid lige 4-5 ryttere fra nogle hold, du ikke rigtig kender, der skal ud og jagte noget tv-tid i det, man kalder morgenudbruddet eller morgenhooket. Og så kan de ellers ligge ude foran i modvind og blive filmet rigtig, rigtig meget af kameramotorcyklerne, inden de så på et eller andet tidspunkt bliver hentet, og så prøvede de det igen. Og det vil sige, hvis man skal være et morgenhook og er en sang, så skal man være glad for at komme hurtigt afsted. Altså, duf, vi rykker på med det samme. Vi holder os ikke tilbage. Og det vil sige, en sang, som ikke gør sig den ulejlighed at starte med en intro eller med et vers, for den sags skyld. Men en sang, som bare hopper direkte på omkvædet. Ja, lad os da prøve det. Jeg har fundet et par stykker frem, som altså, hvis sange kørte cykelløb, ville gå i morgenhug. Altså, starter med omkvædet. Det her, det er Dolly Partons Jolene, som bare starter med, at hun synger Jolene. Og med det, velkommen til hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen, og du skal bare blive hængende frem til klokken 18, hvis du har lyst. Første morgenhook kommer fra Dolly Parton med Jolene.

Der ligger et klip på internettet af Dolly Parton, der spiller guitarstykket i den her og synger samtidig med altså 6 meter lange negle fyldt med lak. Jeg synes, det er imponerende godt gået. Og en sang, der altså starter lige på og hårdt med omkvædet, ikke gider at vente. Og det er jo altså det, jeg kalder musikkens svar på et morgenudbrud. Vi venter ikke på nogen, vi kører med det samme, og så kan I ellers jagte os resten af tiden. Og det findes i mange genrer. Altså nu har vi lige været omkring country. R&B kan også med en af de stærkeste stemmer fra de hylder, vi skal have fat i Usher, som går lige på og hårdt med omkvædet på den her sang, der hedder Climax.

Oshers stemme kan få det til at regne indenfor. Det er i hvert fald bare lidt fugtigt. Og det er jo dejligt. Og så er det altså også en sang, den her Climax, som starter lige på hårdt. Altså går direkte på omkvæd. Ikke så meget fik om dæk. Ikke noget med at lave et første vers eller noget som helst. Nej, vi går bare på omkvædet. Og skulle vi så ikke have nogle flere genrer, der kan det, og altså agere morgenhook, altså det tidlige udbrud, hvis det havde været et cykelfelt, altså bare afsted med det samme. Jo, det synes jeg da, vi skal. Nu har vi været omkring country med Dolly Parton, R&B med Usher. Hvad med rocken? Er der ikke en rocksang, der går sådan lige på og hårdt, bare direkte på omkvædet? Jo, og den står Chesney Hawks bag. Prøv lige at høre den her, altså.

Jeg er decideret skuffet, hvis du ikke er på vej ud og købe et krøllejern og en føntør lige nu, så du kan få puderhår sammen med alle os andre. Vi har hørt Chesney Hawks og The One and Only. Hvis det ikke er en sang, der vil i udbrud, så er der ingen sange, der vil i udbrud. Det er hviledag her på P4. Musikken den handler alligevel bare lidt om cykelsport, hvis vi ved det nok. Og nu har du altså fået tre i træk, som alle sammen kunne agere morgenudbruddet. Det tidlige udbrud, dem der bare vil afsted, og altså sange, som bare starter med omkvædet lige på hårdt. Vi tager lige en slapper. Det kan være på en badebro i solskinsvejr. I det her tilfælde med Emma Seested Høgh. Den her hedder Badebro.

Hvis solens vitamin D-vitaminet, det kan optages gennem ørerne, så kunne det for eksempel være med et nummer med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro. Vi skal til et nummer, du måske muligvis aldrig har hørt før. Det kommer fra en dansk duo. De kalder sig Basse og Aske. Tilsammen Baske. De to gutter, de kan godt lide at spille akustisk guitar og synge højt. Og så har de altså fængende popmelodier med sig. Og den her, den er bare sådan lidt sommerdejlig. Den hedder Under Stjernerne.

Det er duoen Baske, som for mig virkelig har formået at gøre musik nuttet igen. Altså make music cute again. Et andet slogan, som du måske ikke har hørt før, men det er noget, vi arbejder på en gang imellem. Lige at få gjort musikken nuttet. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal putte et ord på under stjernerne, det er lidt nuttet. De er sgu lidt søde. Og det er du garanteret også. Og derfor så skal du forkæles med noget, du... ja, hvis du ikke kan synge med på det, så kan du fløjte med på det. Det her, det er et solskinsnummer. Det er maracas. Det har et hurtigt lille beat. Man kan bevæge sig rytmisk med skuldrene til. Og så kan du altså fløjte. Ligesom Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann i øvrigt gør det på den her sang, der hedder Young.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Når Midt- og Vestjyske unge sætter de små e-engangscigaretter puffbars til munden, så risikerer de at indtage det farlige stof cannabinoider. Stoffet er nemlig fundet i de farverige puffbars, og det får flere eksperter til igen at advare mod brugen af dem. De syntetiske cannabinoider er et kemisk forsøg på at efterligne cannabis, og det er særligt farligt at indtage, det siger lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Birgitte Tylstrup.
2: Man kan blive lidt meget skæv, og det kan gå hen og blive rigtig alvorligt, og det er også derfor, der er blevet advaret mod at bruge det. Og skaderne er jo, altså, at man kan få det afsindigt dårligt, både fysisk og psykisk.
1: Man kan blandt andet opleve hallucinationer, psykoser og alvorlige forgiftninger af stoffet, siger Birgitte Tylstrup. Hos SSP Viborg har Christian Stenrøjl ikke kendskab til alvorlige forgiftningstilfælde til blandt andet dem, der ryger puffbars. Men SSP-konsulenten vil gerne have flere forældre til at tage en snak med deres søn eller datter om risikoen.
3: Vi ved, at noget af det, der virker allerbedst, det er, at forældrene kontinuerligt taler med deres børn om det og selv bliver så oplyste som muligt.
1: Udenlandsk arbejdskraft spiller en stor rolle for væksten i de midt- og vestjyske industrivirksomheder, skriver Jyllandsposten. Nye beregninger fra Dansk Industri viser, at 21 kommuner havde haft tilbagegang i beskæftigelsen, hvis det ikke var for de internationale kolleger. Tallene viser blandt andet, at 81% af fremgangen i beskæftigelsen de seneste 10 år i Midt- og Vestjylland skyldes udenlandsk arbejdskraft. Det er helt vilde tal, siger Christian Skriver fra Dansk Industri til Jyllandsposten, og understreger, at det er helt afgørende, at virksomhederne fortsat har mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Tørt vejr i dag og en del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og let eller jævn om vind omkring nord ved vestkysten op til frisk vind.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Pau og Lina, tilsammen Infernal på 10 Miles. I hviledag på P4. Og lige om lidt, så prøver jeg at sætte musik på cykelsport endnu en gang. Vi skal kigge lidt på, hvordan kunne et cykelfelt lyde, hvis det var musik, eller bands, eller kunstnere. Jeg tykker lige lidt på den. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde George Michael de næste 4 minutters tid. Her er det Amazing.

George Michael. Amazing. Og hvis George Michael var en cykeltype, så ville han nok være udbryderen. Altså en, der er gået i udbrud, fordi det var jo Wham, som George Michael kom fra. Det vælger han så at gå ud af. Og derfor gå i udbrud og blive en solokunstner, som i øvrigt er succesfuld med sit udbrud, ender med at virkelig klare det rigtig, rigtig godt på musikfronten. Og nu vil jeg gerne spille noget musik, som på en måde kan repræsentere feltet i cykling. Det er hviledag på B4, der er ikke Tour de France, og derfor så kommer det ikke til at handle om Tour de France Radio eller turen på B4, men jeg kan alligevel godt lide at snige lidt cykelsport ind i musikken her. Nå, men hvad udgør så et felt? Altså, for en uge siden, der kørte jeg lidt på noget sing-along, altså noget, man kan sidde i en stor gruppe og synge med på uden problemer. Men man kan jo også nogle gange opleve et band, der er så stort, at man tænker, I kunne godt være, om ikke bare et cykelhold, så faktisk et helt cykelfelt, så mange af. Og hvis vi kigger på den danske musikscene, så synes jeg, vi ikke må ignorere Dyné. Ja, ja, det er ikke et band, der eksisterer mere. De sluttede med at være tre, men dengang de debuterede som sådan noget, er den 19-årige, hvis det kan gøre det. Altså på de store scener. Jeg tror faktisk, de har været i band sammen, siden de var 13. Der var de 7 medlemmer. Så næsten et cykelfelt her. Dyné. Og det skal selvfølgelig være noget af de tidlige, for dengang de var rigtig, rigtig mange medlemmer. Her er det noget af det allerførste, vi nogensinde hørte fra dem. Dry Lips.

Dynære og Dry Lips i hviledag på P4, hvor jeg lige nu sidder og gransker musikhjernen og DR's meget, meget store musikbibliotek for sange, som på en måde kunne være et cykelfelt. Og jeg har fundet noget, hvor jeg tænker, okay, den er rigtig god, den her. Fordi et felt, det er det samme som rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder i en enhed, arbejder sammen, sidder i læ for vinden, løfter hinanden, gør hinanden bedre. Jeg har fundet en sang, og der er en mand, der står bag den, men i virkeligheden mange, mange flere. Han hedder Kanye West, rapper, og meget andet end det, desværre også har jeg lyst til at sige. Men hvis man lige fokuserer på musikken, så ligger der altså nogle rigtig gode numre der. Der var en gang, hvor han skulle indspille et album. Det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og der valgte han at tage lidt på ferie. Han bookede noget, der minder om et halvt resort på Hawaii. Og så inviterede han ellers musikere, nogle af dem kendte han, nogle af dem kendte han ikke, ned til øerne, og så indspillede de musik sammen. Og kulminationen på hele det her projekt, det er en sang, der hedder All of the Lights, som har, jeg tror det er mere end 15 forskellige vokalister på. Altså næsten sådan helt We Are the World-agtigt. Han fløj folk ind fra nær og fjern. Udover sig selv medvirker blandt andet Rihanna, Kid Cudi, Fergie, altså hende fra Black Eyed Peas, Alicia Keys, Elton John bliver fløjet ind til egentlig at spille klaver mest af alt. Det er også, måske kan man høre en stemme en lille smule. John Legend, Drake, The Dream, Charlie Wilson, alle mulige andre er med ind over den her sang. Og den er altså også bare blevet kaldt et af musikhistoriens største og mest velfungerende kludetæpper. Så det her er en sang, hvor alle må være med. Derfor et godt bud på et cykelfelt.

Jeg tror faktisk måske, det er Elton Johns stemme, der rasper lidt her og synger. Det kan også være nogen af de andre, men Elton John, Sir Elton, ligger i hvert fald også og gemmer sig. Måske også på lidt af det her klaver, der dipper i bunden af All of the Lights, som primært er Kanye West, og så cirka 14-15 andre musikere, der kigger forbi. Og altså endnu et bud på en sang, som godt kunne være et cykelfelt. Her kan alle bare få lov til at sidde med, hvis de vil. Og det næste, det er fra et lidt mindre band. De er 3 medlemmer, men de spiller altså som et gigantisk orkester. Jeg synes, det her, det emmer lidt af noget af det bedste, Bruce Springsteen kunne have lavet. De danske, de dygtige, de hedder Kajak. Sangen her, den passer lige til sommeren. Den hedder Ind i solen.

Det er jo for mit vedkommende soundtracket til at køre bil. Vi er på 80 i timen, vil jeg tro. Ellers er det et sted, hvor man må køre 80 km i timen, men har valgt at køre 70. Bare for at kunne sidde med armen ude af vinduet. Måske lige lave delfinen, hvis I kender den, hvor man lige bølger sin hånd og lader den fange i vinden en smule. Og så bare ser solen gå ned over... ja, det skal være i Danmark, det her. Det er lige bestemt. Det skal være i Danmark. Og så skal det være med kajak og ind i solen, som du netop hørte som soundtracket. Kajak, som jeg altså sagde, havde lavet det her nummer, der mindede mig om Bruce Springsteen. Og ja, hvis du sidder derude og tænker sådan, det minder ikke om Bruce Springsteen, så kan det godt være, der er noget om det, fordi de kommer ikke fra New Jersey, de synger ikke på engelsk. Der er mange ting, man kunne finde, som ikke var Bruce Springsteen-agtige. Men der er noget over tempoet, der er noget over energien, der er noget over følelsen med at føle, at man kører bil. Bruce Springsteen elsker sange om biler, om fagforeninger, om kvinder, der hedder Mary og Wendy, og bare har den der følelse af, at vi er ude på den del af USA, som du nødvendigvis ikke ser på postkortene, når du hører den her musik, og så skal du høre den, mens du kører med armen i kammen, og bare lade aftensolen strømme ind, for det skal være varmt, men du skal stadig selvfølgelig have din læderjakke på. Og for ligesom at understøtte det her, så synes jeg også, at jeg er nødt til at smide lidt Bruce Springsteen efter dig i hviledag på P4. Klokken den er snart 4, det betyder, at du skal have en radioavis, men inden da, så synes jeg, vi skal nå et stykke med Bruce. Og det må også gerne være en af dem med noget tempo, noget køreenergi over sig. Måske i virkeligheden også noget løbeenergi. Born to run.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg og Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stokholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Ja, jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det på det lyse, til vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke. Men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er fordi, de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen. Og du skal også lytte til Olivia Dean og et soundtrack, der altid kan få dig til at føle dig lækker. Det her, det er Man I Need.

Ja. Med en sang som den her som soundtrack, så kan du have indfundet dig ved poolen på en feriedestination. Og kom i tanke om, at du lige havde glemt at stramme kroppen op, så den var, ja, strandklar. Det kan også være, at du ikke engang har husket dit badetøj og været nødt til at låne din hustrus. Uanset hvad, så kan du godt føle dig lækker til Man I Need. Et dejligt nummer fra Olivia Dean, som du får her i hviledag på P4. Hviledag på P4, som er et foretagende, der kører 2 timer endnu for i år. Ja, det er sådan meget et program, der bare kigger ind, når der er brug for det. Og det er der, ja, desværre har jeg lyst til at sige, kun 2 gange om året. Desværre er mange årsager. Det betyder jo, at der jo i øjeblikket er Tour de France, men at der så i øjeblikket lige nu ikke er Tour de France. Fordi der er hviledag, og det betyder jo så også, at turen på P4 holder hviledag, og derfor får jeg lov til at sidde og, og spille musik for dig. Og det er jo også det, som jeg godt kan lide. At sidde her og præsentere dig for musik. Og noget af den. Musik, som jeg med alskens fantasi kan få til at passe ind i cykling. Altså sange, som kan repræsentere forskellige aspekter af cykling. Og lige om lidt, så skal vi kigge lidt på, hvis musik var en etapesejr. Altså sådan kortvarig succes. At slå til en gang, vinde en etape, men ikke vinde samlet set. Måske vinde en etape, og så have den at turnere med resten af sit liv. Med andre ord, hvis vi oversætter det til musik. Nogen, der har haft et hit, og så bare haft det hele deres karriere. Et one-hit wonder, som det kaldes. Og derfor så vil jeg gerne invitere indenfor til One Hit Wonderfest. Lige om lidt i hviledag på P4. Jeg tror bare lige, vi starter ud med at tage nogen, der har lavet adskillige hits allerede. Til trods for en relativt kort karriere. De hedder Apaka. Skal spille udsolgt Parken. Og så har de altså adskillige hits bag sig. En af dem, du måske ikke kender så godt endnu. Det er den, der hedder Klip Klap Sandaler. Rigtig sæsonnummer. Og det skal du få lov til at høre lige nu. Jeg hedder Mads Gundersen. Men endnu vigtigere, så hedder de her Rumle, Bertil, Bertram og Noah. Tilsammen er de Apaka.

Klip-klap. Sandaler. Med Apaka. Bestemt ikke One Hit Wonders i Danmark. Det må man sige. Mange sange allerede nu, som har toppet hitlister og også ført til, at de altså skal spille i et udsolgt Parken. Og det er så den fuldstændig modsatte grøft, vi skal over i nu. Fordi nu skal det handle om, hvis musik var en udbrudssejr i Tour de France. Altså lige vandt én gang, og så resten af tiden satte sig ned bagved og ellers ikke rigtig fik noget succes. Men alligevel var verdens bedste rytter bare et øjeblik. Altså det, man i musiksprog ville kunne kalde et one-hit wonder. Vi skal besøge en af dem nu. Gautier, der får besøg af Kimbra på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo nu lidt sådan profetisk er skrevet af en person, som i dag er en, vi engang vidste, hvem var. Og så forsvandt han ellers lidt med andre sange. Men den her, den eksisterer stadig. Et one-hit wonder for Gautier.

cadeau, chapeau, som man siger i cykelsporten, til Gauthier for lige at bringe den der marimba ind igen, eller hvad er det, en xylofon i virkeligheden? Og det er det jo ikke, fordi den har sådan lidt en træagtig lyd. Så tror jeg måske, det hedder en marimba. Lad være at hænge mig op på det. Men det er i hvert fald et dejligt tema, som ligger inde under den her Somebody That I Used To Know. Og lige nu, så er det altså One Hit Wonderfest i hviledag på B4. Vi hylder dem, som har taget en enkelt etapesejr i musikkens Grand Tour, men aldrig rigtig vundet sammenlagt. Og der kunne vi også sende et skud ud til Deep Blue Something. Tak for den her Breakfast at Tiffany's.

som det bør være sig med et vaskeægte One Hit Wonder, så var det her, den her sang med det der band. Det kan være svært at huske, hvad de hedder og hvad sangen hedder. Breakfast at Tiffany's selvfølgelig med Deep Blue Something, et band fra Texas, som jeg er bredt anerkendt som et One Hit Wonder band, men måske i Texas lokalt godt kan være større end det. Og sådan er det jo nogle gange med One Hit Wonders. Altså i Danmark, der er Aqua et kæmpe band, men for rigtig, rigtig mange andre lande, så er det nok bare bandet med Barbie Girl. Og sådan er det jo det der med, hvordan det kan spille. Derfor kan det faktisk være ret svært for mig at finde et dansk bud på et One Hit Wonder, men jeg er dog alligevel faldet over et. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre hits. Det kan sagtens være, der ligger mere fra Dieters Lieder. Men jeg har lidt energien af den der sang med det der band, når man hører Dieters Lieder med nummeret Dig og Mig. Den er til gengæld også så stærk, at de ikke behøvede andre hits. Og hvis jeg skulle pege på en sang, som har taget en etapesejr i musikkens Tour de France, og altså ikke vundet sammenlagt, men bare lige et øjeblik været de bedste, så kunne det godt være det. Så her får du Dieters Lieder.

En vaskeægte etappesejr i musikkens Grand Tour, Tour de France. De havde den her, som hittede gigantisk for en stund, Dieters Lieder, dig og mig. Men ja, vandt måske aldrig den helt store 3 ugers etappeslasker, når det kom til musikken. Og jeg skal nok fortsætte med at drysse lidt cykelterminologi ind over musikken. Og det gør jeg selvfølgelig hele vejen frem til klokken 18. Men lige om lidt, så lader jeg også lige servicevognen komme forbi en gang, trækker ind til siden. Og det gør jeg, fordi du skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Og hvad kan man så nå inden de regionale nyheder? Jo, man kan jo nå at høre Julius Moon. Her er det Lipstick Lies.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Region Nordjylland har i flere år været en stor udfordring, men nu gør regionen endnu et forsøg på at nedbringe ventelisterne. I en ny aftale skal to private leverandører stå for i alt 240 udrednings- og behandlingsforløb, og det glæder regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF, men det er langt fra nok, mener hun.
2: Jeg har hænderne op over hovedet for de unge mennesker, der nu bliver hjulpet tidligere, end de ellers ville blive hjulpet. Men hvis jeg sidder og tæller og ser, at der er halvanden års ventetid for nogle af de børn og unge, så er det svært at juble over, at det lille indhug, som det her kan gøre i en venteliste.
1: Selvom Lene Lindemann forventer, at den nye aftale vil nedbringe ventelisterne, er det svært at finde en permanent løsning, siger hun.
2: Det er jo håbløst at få det her i bunden fra den ene måned til den anden, for der mangler psykiater over hele landet. Og der er en stigning så stor på unge mennesker, der kommer ind i psykiatrien for tiden. Så det er svært rigtigt at tro på, at det rykker en hel masse.
1: Fodbold-VM er forbi, så hvad gør man, når en stor fodboldsommer har nået sin slutning? Det spørgsmål er der mange danskere, der står med i dag. En af dem er Johannes Ludvig Larsen, som vi mødte på stranden i Søndervig i dag.
3: Jeg synes godt nok, det er lidt nederen.
4: Så hvad skal du gøre nu, når der ikke er så meget VM?
3: Det er et godt spørgsmål. Se film.
1: For Lasse Thomsen fra Brande handler det nu om at fylde tomrummet ud efter flere uger med topkampe på tv.
5: Tomrum, det kommer især for mit vedkommende om morgenen og formiddagen, når man er vant til at sidde med iPad'en og så se de kampe, der er været om natten, og se de sammendrag, der er været. Det er tomrum, for der er ikke noget.
1: Hvis du har lyst til at se, hvordan folk håndterer tomrummet efter VM i Søndervig, så kig med i TV-avisen på DR1 kl. 18.30 i aften. I aften sol og i nat klart vejr, lokalt lidt tågebanker mellem 12 og 15 grader.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Barndomsgade, Anne Linnet, i hviledag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen, jeg spiller musik for dig. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at være med et godt stykke tid endnu. Og så har du altså lyttet til Anne Linnet og Barndomsgade. Og hvis Anne Linnet var en cykelrytter, ja, nu er Tour de France jo altså lige på pause for i dag, men vi kan alligevel godt snakke en lille smule cykling. Jamen, så var Anne Linnet typen, der gik i udbrud. Altså ligesom forlod gruppen, fordi Anne Linnet har haft bands som Marquis de Sade. Hun har været i Shit og Chanel, som blev til Shit og Jaloux. Og så har hun også haft et band, der hed Anne Linnet Band, som hun i den grad også gik i udbrud fra og gik solo fra. Tænk engang at kunne gå solo fra et band, der hedder ens eget navn. Altså, hvis Anne Linnet var cykelrytter, så var hun altid i udbrud. Sådan er det. Og jeg tænker, at vi skal favne dem, der gik i udbrud, altså forlod et band for at blive store soloartister i eget navn. Og vi kunne jo starte med at tage Robbie Williams. Startede jo i Take That. Så var han der lidt. Alle mente, at det var ham, der hed Gary Barlow, der skulle blive den store solokunstner fra det projekt. Men Robbie, den yngste, den lille fra Stoke, han overhældede de andre indenom og blev jo bare større end de andre.

Come Undone. Robbie Williams. Der var nogen, der græd, dengang han forlod Take That. Og ja, det var der også noget værre noget, men meget godt for Robbie, fordi han endte jo altså med at få en fuldstændig vanvittig solokarriere. Med andre ord, han gik i udbrud fra den gruppe, han var en del af. Ikke spået til at skulle være den største i det band, Take That. Det var Gary Barlow, som var stjernen, når det kom til at synge. Det var ham, der sang alle de fede stykker. og det kan også være, at det var det, som Robbie han blev træt af. I hvert fald så ville han over og lave noget andet. Og det tager ham blandt andet forbi Smukfest til august. Og hvis du er frisk på det, så ses vi op foran til den koncert. Nå, jeg snakker lidt om musikalske udbrud. Altså kunstnere, som startede i et band eller en gruppe, forlod dem og fik en rigtig, rigtig stor solokarriere. Og der er det jo altså svært at komme uden om Michael Jackson. Startede i Jackson 5's, var en af de helt små, ender med ligesom at komme ind i Jackson 5's, som på det tidspunkt måske bare hed Jacksons, fordi de ikke var fem, før han kom med i det. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Om ikke andet, så må det have været lidt sjovt at være de der storebrødre og stå og kigge på, at lillebror tager al shinen. Og det blev jo altså poppens vildeste karriere nogensinde. Solokarriere, der overskyggede Jackson 5, selvom Jackson 5 der også har mange klassikere. Men jeg tror ikke, vi kan køre et udbrudstema uden at komme forbi Michael Jackson. Så ham får du her med Rock My World.

Musikalsk er det altså svært at komme uden om den storhed, der var Michael Jackson. Og jeg kan huske, da den her sang udkom, en af de senere Michael Jackson-sange, der var det sådan noget med, altså som jeg husker det, så var det lige efter nyhederne, eller også så var det i nyhederne på tv, at man viste musikvideoen til det her i fjernsynet. Og det var en lang musikvideo, tror jeg, den varede 13-14 minutter, og komikeren Chris Tucker medvirker også i den, kan jeg huske. Og jeg sad der foran fjernsynet. Hvad der nok har været en fredag aften, og bare glædet mig til at skulle se den nye Michael Jackson-video. Og derfor så er Rock My World altså også bare et nummer, der lige sidder ekstra fast. Og så er Michael Jackson altså også det, som jeg kalder en kunstner i udbrud. Altså en kunstner, der brød ud af en gruppe. Gik solo, og det kan man sige faktisk om alle medlemmerne af den næste gruppe, som det skal handle om, nemlig Spice Girls. Man kunne have spillet et nummer nu her med Melanie B, med Jerry Halliwell. Ikke rigtig Victoria, måske lidt, og så ellers Emma Bunton, men jeg vælger alligevel Melanie C, Sporty Spice, som jeg husker det. Fra dengang de gik i opløsning og lavede hver deres soloplade. Så var det jo Jerry Halliwell, der var smuttet først. Hun lavede noget solo. Det gik fint, men det her album, det var det, der blev kæmpestort. Melanie C, i det her tilfælde sammen med Lisa Left Eye, som jo også er en udbryder. Hun var med i den gruppe, der hedder

Berlin fra Nordstrøm. Om lidt så klokken 17. Det betyder, at du skal have dig en radioavis. Men inden vi når dertil, skulle vi så ikke se, om vi kunne snuppe et stykke med rockmusik. Fra 90'erne, Dizzy Lizzy. Og ja, man behøver jo næsten ikke engang at sige det. Men det er jo selvfølgelig Silver Flame.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemning og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt, det skulle have været åbent nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense, det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører så også nogle skud, finder vi så senere ud af, at det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører sig mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanier hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes. Yeah. Okay.
0: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
7: Og med stille toner fra Barcelona, der spiller ind her til den aller sidste runde Hviledag på P4. For i år, Tour de France, feltet holder stille i dag. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musikken for dig på B4 en time nu. Her er det Barcelonas udsving.

Udsvingen fra Barcelona tager hul på den sidste times hviledag på P4. Ja, du har altså for sidste gang for nu slasket dig ned i en sækkestol, lagt dig ved kanten af poolen, hejst fødderne lidt op og fået blodet til at komme lidt ud af tæerne og alle mulige andre steder hen, håber jeg. Hviledag. Tour de France-feltet, de holder stille. Der har ikke været Tour de France-etappe i dag. Det vil også sige, at der ikke har været turen på P4 i din radio. De er tilbage igen i morgen. Frygt ikke. Du skal nok kunne blive opdateret på Tour de France på radiofronten også. Hvad vil det så sige? Jamen, det vil jo sige, at jeg ikke taler om årets Tour de France. Heller ikke den næste time. Det overlader jeg trygt til turen på P4. Men jeg spiller en masse musik for dig en time endnu. Og noget af den, men den kan jeg relatere til, måske ikke Tour de France, men i hvert fald cykling. Og hvordan gør man det? Jamen, det bliver du klogere på. Håber jeg. Jeg håber, jeg kan finde ud af det her i løbet af den næste times tid. Du skal ikke gøre så meget andet end at læne dig tilbage, slappe af og lade dig fodre med toner. Blandt andet fra Foster the People, som allerede spiller lidt under os. Det her, det er Pumped Up Kicks.

Pumped Up Kicks, Foster the People. En glad melodi, trist baggrund. Sangen handler jo desværre om noget, der findes for meget af i USA, skoleskyderier. Og så bliver der altså sunget om de her Pumped Up Kicks, de oppumpede sko, hvis man skal oversætte det til dansk. Og hvad er det så egentlig? Jo, det kan jeg sige dig, fordi det har jeg undersøgt for år tilbage, fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad der blev ment, når der blev sunget All the Other Kids with the Pumped Up Kicks. Det viser sig, at Reebok, sportsmærket, engang lavede en sko med en lille, altså en lille luftpumpe oppe i det, der hedder pløsen på en sko, altså den der inde under snørebåndene, som man ligesom kan hive op i foran på skoen. Der var der så en lille pumpe, og så var meningen, altså, at man skulle kunne pumpe lidt luft ind i sålen, så du kunne hoppe højere. Og så var der engang en basketspiller, der lige gav den der pumpe, tre pump, inden han lavede et dunk. Og så solgte Reebok rigtig, rigtig mange sko. Men det er altså det, der menes. Det er smarte sko. Det er moderne sko på det her tidspunkt. Og jeg tager lige et lille sportssving fra basketball over til cyklingen. Fordi at, der er jo ikke Tour de France-dækning i dag på P4. Alligevel så skal du ikke snydes for lidt musik, der kan bindes op på cykelsporten. Jeg har været omkring forskellige discipliner i cykling, men eksemplificeret den ved musik. Vi har været omkring etapesejre og udbrud og felt. Og lige nu så skal det handle lidt om sprinten. Og en sprinter skal helst gerne kunne sidde i gruppen i cirka 200 kilometer, og så faktisk bare præstere på den sidste kilometer. Måske endda under den sidste kilometer, bare skrue fuldt op i vejret. Og hvis jeg skal oversætte det til musik, så skal jeg finde en sang, som ikke skal bruge særlig lang tid på at fungere. Vi snakker sange under 2,5 minut, vil jeg tro. Måske, hvis det er rigtig godt, under 2 minutter. I første omgang, så har jeg fundet en sang, som blev et verdenshit, gik nummer 1 og alt muligt i USA. Til trods for, at den altså kun lige varede 2 minutter og 20 sekunders tid. Det er The Kid LAROI, som for selskab af, altså det gør det jo så heller ikke værre for hitpotentialet, Justin Bieber på den her sang, der hedder Stay. Altså et musikalsk bud på en sprint.

jeg kan godt se en sprinter for mig sætte liv og lemmer på spil. Kaste cyklen fra side til side. Med frøder om munden, som var det i 90'erne, hvor andre medicamenter blev brugt end forhåbentlig i dag. Jeg kan godt se det for mig, og så er det altså et kort og effektivt nummer, ligesom det en sprinter skal kunne. The Kid LAROI sammen med Justin Bieber på nummeret Stay. Jeg har fundet endnu en sang, som blev et mega hit til trods for kort varighed. Og her der skal vi faktisk ned under 2 minutter. Vi skal også en del tid tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne. Og vi skal have fat i The Box Tops og den her sang, der hedder The Letter. Måske en lidt mere nonchalant sprint, men om ikke andet effektivt på kort tid er det her nummer da.

Jamen, den er mangfoldig, sprinten. Altså, normalt i cykling, så er det gerne de samme fire ryttere, vi sidder og kigger efter i et for eksempel Tour de France-felt. Hvem vinder sprinten? Ja, jeg havde lige to meget, meget forskellige bud på, hvad en sprint i musik kunne være. Ud fra definitionen, det skal være korte og effektive sange. Du fik først altså The Kid LAROI, Justin Bieber, og så her The Box Tops. Og nu får du en sang, der tager så god tid, og ikke sprinter dig ud af. Det er Mø og Final Song.

Veronica Maggio, man må ikke snakke nogen synder. For den stemme der, den må du ikke røre ved. Det her, det var Jeg Kommer. Om lidt, så er der regionale nyheder. Inden da, Dofa og The Game.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Region Nordjylland har i flere år været en stor udfordring, men nu gør regionen endnu et forsøg på at nedbringe ventelisterne. I en ny aftale skal to private leverandører stå for i alt 240 udrednings- og behandlingsforløb. Men det ærger regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF, at regionen ikke selv kan nedbringe ventelisten.
2: Jeg er jo rigtig ærgerlig over, at vi ikke har psykiater nok i det offentlige til at klare de opgaver, som er det offentliges ansvar. Men når det nu er, som det er, og vi ikke har psykiater, men til gengæld for en gang skyld har pengene til det, så er jeg også nødt til at glemme alt om de her ideologier, og så sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de her børn og unge mennesker.
1: Lene Lindemann håber, at endnu flere private leverandører melder sig på banen, så ventelisten kan nedbringes endnu mere.
2: Det hjælper her og nu, og det gør måske, at vi kan lave en ny aftale igen og få yderligere 240 udredninger og behandlinger.
1: Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra den 1. september og et år frem. Hvis FC Midtjylland lykkes med at eliminere Besiktas i anden runde af Europa League-kvalifikationen, så skal fodboldklubben møde enten norske Tromsø eller tjekkiske FC Hradec Králové. Det blev konklusionen på mandagens lodtrækning i det europæiske fodboldforbunds hovedkvarter i Schweiz. FC Midtjylland åbner Europa League-kvalifikationen på udebane mod Besiktas på torsdag. I næste uge venter returopgøret på MCH Arena i Herning. En vejrudsigt fra Midt- og Vestjylland, der står på sol i aften og klart vejr i nat, lokalt måske med lidt tågebanker. Temperaturerne i nat ved kysten mellem 12 og 15 grader, inde i landet kommer den ned mellem 6 og 12 grader, og vinden bliver svag eller let fra nordvest, ved vestkysten dog let til frisk.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

og dronning af månen i hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg spiller musikken for dig lidt endnu frem til kl. 18 på den her dag, hvor at Tour de France-feltet altså holder sig et velfortjent hvil. Det gælder altså også turen på P4, som vender tilbage igen i morgen. Og med det sagt, så er altså ikke et ord om årets Tour de France, men alligevel lidt mekanik og cykelgear ind i musikken. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg bliver nødt til det. Jeg har svært ved at acceptere, at vi skal holde en hvil fra Tour de France. Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul af andre, men inden for musikken. Hvordan kan man så gøre det? Jo, men det prøver jeg lige at finde ud af. Det her, det er... vi er i proces. Vi skal nok finde ud af det. Og mens jeg gør det, så tænker jeg, at vi også lige skal huske at høre noget fransk musik, fordi der jo altså er Tour de France i øjeblikket. Og i det her tilfælde, så har jeg fundet musik frem på fransk, men ikke er af en fransk mand. Stromae er nemlig fra Belgien, men der bliver sunget så vidunderligt på fransk på Allons on danse, som betyder, så vi danser. Hello.

Uha. Der er også kadence i det her nummer. Altså, det er nok godt at sætte et højt tempo på en racercykel til. Allons dans, Stromae, sunget på fransk. Kunstneren er fra Belgien, hvor man selvfølgelig også kan tale fransk. Og i Vildag på B4 skal jeg nu lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul. Altså det her med bare at ligge i slipstrømmen, ikke rigtig lave så meget, men faktisk bare lukrere på andres arbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til det, så kan man jo ende med at vinde. Og det vil sige gøre noget, der er bedre end den, der faktisk trækker dig afsted. Derfor så vil jeg gerne finde noget musik, som ligger på hjul af andet musik. Og lad os da bare blive det franske. Jeg har fundet de hjelmklædte robotter i Daft Punk frem, som har gjort karriere på at tage allerede eksisterende sange. Noget soul, noget disco tilbage fra 70'erne og 80'erne, og så smide det sammen til nye sange. Det kunne for eksempel være den her Digital Love. Du hører Daft.

Der gik disco i den. Det lyder jo som klubmusik, men alle byggestenene i et rigtigt Daft Punk-nummer, de bygger på soul og disco, som de to robotter er flasket op på i virkeligheden. De lavede, de eksisterer jo ikke mere, desværre, men lavede altså musik med byggesten, legoklodser, om man vil, fra allerede eksisterende sange. Med andre ord, de lå på hjul af musikhistorien og brugte det til at skabe noget, der måske blev endnu mere succesfuldt end de sange, de skilderede for at bygge noget nyt. Og jeg vil gerne spille mere musik, som ligger på hjul af andet musik. Det kunne være ved det, man i musiktermer jo kalder et sample. Altså, hvor man også låner et stykke af en sang, der allerede eksisterer. Måske allerede har hittet, og så laver et nyt hit ud af det. En af dem, som ikke var sådan synderlig glad for at låne sin musik ud normalt, det var Kim Larsen. Men engang så lykkedes det altså for nogle gutter i et projekt, der hedder The Loft, at låne stykker af et Kim Larsen-nummer, ikke bare hvilket som helst, faktisk et af de største, nemlig Midt om natten, og bygge den her sang op omkring det. Den hedder City of Dreams. Man kan sige, The Loft altså ligger på jul af Kim

Hvis man skal låne fra noget musik, så kan du altså med god grund låne fra noget, der har hittet allerede. Midt om natten til dato vil stadig det bedst sælgende album i Danmarks historien. Og titelnummeret Midt om natten har jo altså det her ikoniske keyboard-stykke, er det vel i virkeligheden, som The Loft altså fik lov til at låne på deres City of Dreams. Med andre ord, de lå lidt på jul af Kim Larsen. Du skal høre Sam Fender her. Arms Length.

Outcast. Hey, ja. Lidt tempo til hviledagen på P4. Ja, det kan vi også godt holde til. Vi kan også godt holde til to nordvestjyske gutter derop fra Thy-området, der er som et varmt kram på en hverdag, altså. Jonah Blacksmith.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Godmandag aften og velkommen indenfor. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Det er jo en aften, sjovt nok, uden noget fodbold-VM. Det synes jeg lige, vi skal vende os til, at nu der altså ikke fodbold sent om aftenen eller om natten mere. Det var hyggeligt, så længe det varede, men det er overstået. Til gengæld så er der altså så P4 Aften frem til kl. 22. Har du lyst til at være med, så er du jo mere end velkommen. Det er jo programmet, hvor vi sammen laver en i aften 4 timer lang playliste med alt det bedste musik, som vi overhovedet kender. Så har du et yndlingsnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Eller du kan også sende en sms, så skal du bare være sød lige at bare skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så skal du begynde den med, altså sms'en med at skrive P4. Lav et mellemrum og skriv din besked, og så send afsted til 1212 opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger de forslag ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Og på den måde, der skulle vi meget gerne få en dejlig playliste på 4 timer, når klokken er 22. Det første nummer lige efter Maria Doen til 18 radioavis, det var Nora med det program, eller ikke det program, men med den sang, der hedder Det er okay. Og lad os da bare fortsætte med dansk musik, det gør vi med Darlin og det hele.

0: fucket med mig.
1: Synes Pierre med sangen om Malene. Der er kommet en sms fra Inge i Aalborg tidligere i dag, der udvekslede jeg sangen med en ven i New Zealand, og han sendte mig How Bizarre med OMC. Jeg kan huske, at jeg engang har hørt den i radioen et sommer. One Hit Wonder fra 90'erne. Måske vi spille den. Den kommer lige

Inge i Aalborg, der mindede os alle sammen, i hvert fald mig, om det her nummer. Jeg mener om, jeg havde faktisk fuldstændig glemt at domme den ned fra midten af 90'erne. OMC og How Bizarre. Tak for sms'en. Jeg har lige været Danmark et overblik over, hvilke mails og sms'er, der er kommet ind, og så vælger jeg et par stykker ud, som vi skal høre lige efter Alex Vargas med Low, og derefter DC's og Theodora.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Lena fra Stormærløs og sørget for, at vi fik James som Razor, I'm Yours, med i P4-aften, og vi bliver på Sjælland, sådan sms-wise her efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, fordi der er kommet en sms fra Silke i Roskilde, der synes, vi skal hosier og take me to church.

Og for dengang nede i tierne, der skal vi op til nutiden. Til for 3 måneder siden, der kom der en EP fra Rosa, den hedder Lige Her, Lige Nu. Der er 7 sange på den, og en af de sange hedder Min Ven.

Tidligere dag udgav hun musik under kunstnernavnet Rosie Lou, da hun sang på engelsk. Nu synger hun på dansk, og så er det altså Rosa her fra den EP, der udkom i april, du hørte, min ven. Marianne Forry skriver, god aften, vi nyder en skøn sommeraften på dejlige Læsø. Jeg har gået en lang tur ved stranden og er blevet blæst godt igennem, mens solen det varmede, og det ville være dejligt at høre. BTS, som trådte ved halftime-showet i går ved VM-finalen. Tusind tak, skriver Marianne Forry. Jeg finder BTS og netop den sang, som de optrådte med Dynamite frem, og så kommer den efter en omgang smugrygning.

så fik vi sat et stort flueben ved K-pop. Det var BTS med Dynamite. Susanne fra Skov Hastrup skriver, køkkenet det skal ryddes, og så skal der ordnes to bunter radiser. Hvordan får man det nemmest gjort? Jo, det gør man til Despacito. Den kommer lige efter 6 barn.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd. I catch myself tiptoeing around you. Ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost. Can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

Sinclara med How I Love You. Og så var det altså Susanne fra Skov Hastrup, der godt kunne bruge lidt Despacito med Louis Fonsi, Justin Bieber og andre gode mennesker. Du fik den for et øjeblik siden. Og så skal vi have en radiovis fra Nina Høgsberg om 3 minutter. Det er efter Macy Peters og My Regards.

0: Det har taget betydeligt længere tid end normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejder af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
0: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
3: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gundsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: Og dit mandagshold, jeg skulle lige tænke, hvad dag er det nu? Nå ja, det er jo mandag. Sådan er det, når det er en sommerperiode, ikke? Så kan man godt fare lidt vild i dagene, men det er jo ugens første dag. Og dit mandagshold her på P4, det er altså Nina Høgsberg, som du hørte for et øjeblik siden i Radiovisen, og jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til klokken 22. Nina tager sig af nyhederne. Jeg tager mig så at læse mails og sms'er, og så jo også finde den musik frem, som vi skal mødes om i P4 Aften. Tak for forslagene, der indtil videre er kommet. Har du et forslag til noget musik, som skal på aftens playliste, så kan du sende mig en mail i p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem og som rører ud til os alle sammen. Det var Aksglæde med Giv Lys Igen, som du hørte lige efter Ninas 19-radioavis. Så nu skal vi så til det lynæske. Der er nemlig kommet sommerhilsener fra Lynæs, eller som der står fra det lynæske, det er Martha, Asger og Rosa, der har brugt nogle af dagens vågne timer i poolen, og nu står den så på grillmad, og så kunne de godt tænke sig at høre Rasmus Sebaks sang, hvor han har hævet søn med nummeret, der hedder Sprækker. Så den skal også i aftens udgave af P4 Aften, og det kommer den om 3 minutter. Først skal vi have det nummer fra Sienna Spyro, der hedder Material Lover.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en

Rasmus Lebak sammen med Søn på Sprækker. Når du sender mig en sms, så må du meget gerne, inden du trykker send og til, at den skal sende afsted til 1212, lige tjekke, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det kommer nemlig

ikke automatisk med. Det er meget rart at vide, hvem det er, der sms'er om. Der er kommet en fra, ja, de kalder sig så spejderne på E45. De er på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2026 i Roskilde og kunne godt tænke sig et nummer med Jonah Blacksmith. Og så har jeg jo fået fuldstændig frie hænder, så jeg har valgt denne her, der hedder Stories.

0: let you know, you one of my kind.
1: Om fra den anden side af jorden, fra Australien, det var NXS, som du hørte, og det gamle 80'er hit Need You Tonight. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og vi skal også op til nutiden, og det bliver sammen med Freja Kirk.

kom til sig selv. Den hedder Man kan græde oceaner. Emilie i Kerteminde er netop kommet tilbage til sommerhuset efter badning. Nu står den så på en omgang. Ja til indre aftensmad. Det lyder hyggeligt. Og nummeret, som Emilie synes skal med i aftens udgave af P4 Aften. Det er det her, der kører i baggrunden. Casey er sammen med Hans Philip de næste 3 minutter. Og det er på blå himmel.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var Kacey Musgraves, som du hørte med Dry Spell. Kan du huske C21, den danske gruppe, der var store sådan for en 20-22 år siden? Jeg har faktisk fundet et af deres ret store hits frem, som de havde dengang i nullerne. Den skal du høre om ganske få minutter. Det er nummer, der hedder All That I Want. Men allerførst, så skal vi have denne her. Det er Marianne fra Odder, der skriver, jeg har for nylig set filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Hun kunne godt tænke sig at genhøre denne her. Det er selvfølgelig Shallow.

En af de relativt store hits, som C21 havde dengang nede i nullerne, det var All That I Want. Du hørte den i P4-aften. Hvortil Hella har sendt en sms om, at hun synes, at det ville være dejligt at høre. Nora med Over Byen, det er vores yndlingsnummer, skriver hun, som kunne være hyggelig at lytte til her i Sverige, hvor vi holder ferie. Og i øvrigt også, mens fruen laver mad. Så nu skal vi alle sammen høre den i P4-aften. Nora og Over Byen, tak for sms'en. Hej.

Et nummer, der virkelig for mig smager af sommerferie 2026. Emma Sehested Høgh, og det var med Badebro. Christian har sendt en sms, sidder i en bil på vej hjem fra ferie i Italy. Der er en lille pige, Katarina, som har slået sin ryg på ferien. De har lige måtte omkring et italiensk hospital, men hun er super sej, og så kunne du altså godt tænke sig i bilen der med kurs mod Danmark og høre det her nummer fra Beyoncé. Det er selvfølgelig det, der hedder Texas Hold'em.

En hilsen, der var tækket ind fra udlandet, fra Christian, Katarina og de andre i bilen på vej hjem mod Danmark. Det var Beyoncé med Texas Hold'em. Thomas fra Hornslet skriver, at tænker, at Usher Pitbull med DJ Got Us Falling in Love er en god gammel sommerbanger, som jeg synes passer godt til det gode vejr i dag. Jamen lad os teste, om det ikke passer. Så her er den.

0: Thank you, DJ.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, det blev udgivet, og så levede egentlig sådan en anonym tilværelse, lige indtil der var nogen, der syntes, at det her nummer, det skulle bruges i Hotel Romantik på DR1, så skal jeg da slå for, at det gik hen og blev et kæmpestort hit. Det var Patina, som du hørte med Genstart, og nu hvor vi er ved kærligheden, så skal vi have lidt Love on the Brain. Du får lidt Rihanna, det er frem til Nina Høgsberg og Radioavisen.

0: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Friis siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
1: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså nogle af 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente nu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
0: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Katalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
1: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er et sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Katalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Katalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
0: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er et omfattende sporarbejde. Efter planen skulle det have været færdigt i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
2: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
2: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er det med Nina Høgsberg, der passer radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak fordi I hørte, at du har tændt for vores kanal. Det var Scarlet Pleasure, der var det første nummer lige efter 20-radioavisen. Selvfølgelig med et nummer, som er blevet synonym med studenter. Det er blevet synonym med somre. Det er blevet synonym med sol og bobler i glasset. Nemlig What a Life. Sikke et skønt nummer. Jeg håber, at du også godt kunne lide den. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, er der et stykke popmusik, måske ovenikøbet dit yndlingsnummer, du gerne vil dele med os andre her i P4 Aften. For P4 Aften, det er jo stedet, hvor vi mødes om musikken sammen, laver vi en playliste. Og er dit nummer udgivet inden for sådan de seneste 20, 25, måske 30 år et popnummer, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare huske, at du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, inden du trykker send. Vi vil sådan set gerne lige vide, hvem det er, vi modtager sms'er fra. Det gør det også lidt mere levende, at vi kan sige, at det var Sissel eller Thomas eller Peter, hvem den er. Så skal du lige skrive P4 som det allerførste, så sms'en ved, den skal hertil. Så er der ikke flere dissinger, så lige vær opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så er der ellers ikke flere dissinger. Vi skal videre med musikken, og det er faktisk på grund af en sms, der er kommet med sommerhilsen. Og det er Dorte og Peter, der sender dem. De skriver, at vi kører i Lille Vildmose. Og vi er så heldige, at vi lige har set en elg. Og så har vi også set nogle rovfugle, vi har også set nogle ræve. Så de har noget af en fest i Lille Vildmose. Tak fordi I også tager tid til at sende en sms til P4 Aften. Tak for det. Og selvfølgelig er også et forslag til noget musik. Christoffer, der har hed Thomas Helmi med på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

0: hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Natasha med Monday Reggae, og før Christoffer, før Natasha, der var Christoffer sammen med Thomas Helmi på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og vi bliver som en ved det danske musik et nummers tid endnu. Der er nemlig kommet en mail fra Asta, der synes, at vi skal høre det her nummer fra Artie Artie. Det hedder bare Louisiana.

0: netop tændt for din radio, så du havnede i det program, der hedder P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og lige nu, ja, der er vi altså ved at lave den allerbedste playliste på sådan en mandag aften. Og her, der var det så mit bud, nemlig Roxette med The Look. Og før det, der var det Asta, der bød ind med Arty Arty med Louisiana. Og så skal vi en tur til Brabrand, til Else Marie, som har et favoritnummer, som hun rigtig gerne vil høre. Det er det nummer, der hedder Grace Kelly. Det kommer fra Mika.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

Sofie i 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Og så er der kommet varme hilsener fra Tina og Claus, der normalt bor på Østerbro, men nu sender de varme hilsener fra Farno ved Adriaterhavet. Og bare lige for at understrege det, så skriver de i mailen, tak for det, ikke Fanø ved Vesterhavet. Men de kunne godt tænke sig lige den her sang til at køle lidt ned i varmen. Der er en 5-26 grader, kunne jeg lige søge mig frem til på internettet. Så her er The Minds of 99 og Under din sne.

Østerbrogenserne, som har det lidt varmt, det er Fano ved Adriaterhavet under din sne her med The Minds of 99. Og lad os da bare følge det her kuldetema lige en sang mere, for Jens fra Kastetliven fra Aarhus kunne godt tænke sig, at vi skal høre Snow Patrol, og det skal være med Chasing Cars, fordi så vil fruen blive glad, de sidder lige og nyder et lille glas på terrassen.

Ora med Life Witness. Om 4 minutter, der skal vi en tur til begyndelsen af nullerne og høre et kæmpestort hit fra dengang. Men allerførst, så er det Jorans sms, det gælder, der er på vej hjem fra ferie og gerne vil høre denne her fra Nephew.

0: lytter til P4 Aften med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et hit fra begyndelsen af nullerne, et relativt stort hit. Den endte også lige på midten af checklisten dengang i 2000, i checklisten, som var 50 numre. Den her, den lå på 25. pladsen. Det var Addis Black Widow over fra det svenske. Det var med Goes Around, Comes Around, et lille genhør fra dengang. Og så skal vi op til nutiden. Der er nemlig kommet en mail fra Ulla og Karl, der nyder en dejlig sommeraften, som de skriver på terrassen på Nordvestfyn. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Katinka, og det skal være nummer, der hedder Bare Rolig. Bare rolig.

kan tænke, at der på det seneste har excelleret i korte titler på sangene. Der er Kogeplade, der er Tømmermænd, og så er der også denne her, Bare Rolig. Det var Ulla Karl, der synes, at vi skulle høre den sidstnævnte her i P4 Aften. Tak for forslaget, og god sommeraften der på Nordvestfyn. Her, der skal vi lidt vind og vejr. Det kommer fra

Barcelona med udsving. Claus og Trine har sendt en sms om, at de er på vej hjem til Aalborg efter en dagstur med hygge i Flensborg, og de har et forslag til et stykke musik, som de rigtig gerne vil høre noget af vejen, og det er præcis det nummer, som vi tager op mod radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om 3,5 minutter. Det er The Proclaimers og I'm Gonna Be.

0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, når han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici, og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht He, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt og indstillet driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: P4 Aften.
1: På sådan en mandag i juli, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af nyhederne i radioavisen. Og jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22, når du så har fået en ny radioavis fra Nina Høgsberg. Og en vejrudsigt, ja, så skal du altså ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 i aften med Sofie Bobbikone. Det er et skønt univers, og det kan du godt glæde dig til. Frem mod kl. 22, der skal vi have lavet det allersidste på vores playliste, som har været i in the making, som man siger på godt dansk, siden kl. 18. Og det er jo gået simpelthen over stok og sten. Lucas Graham byder jeg lige ind med, og nummeret, der hedder Ordinary Things. En af de faste lyttere her i P4 Aften, og dem har vi mange af. Tak for det. Vi kan lide både de faste og også de nye. Alle er velkomne i P4 Aften. Det er Jan, der bor i Oslo, oppe nordpå hos vores norske naboer. Og Jan har også i aften sendt en mail. Tak for det. Skulle du have lyst til at sende mig en mail? Der må lige sige det, inden jeg tager Jans mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Altså, der skal du sende dit yndlingsnummer, så kan det være, at jeg kommer det på aftens playliste. Tilbage til Jans mail, der skriver, efter at have været hjemme på ferie i Danmark, så er jeg nu tilbage i Norge. Og det nummer, som Jan godt kunne tænke sig at høre, det er Kalaset. Tag mig, som jeg er. Det kommer om 3 minutter. Først er der lige en omgangstidsland.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst. We'll be right back.

kanalset og tage mig, som jeg er. Det var Jan, der huserer i Norge, der bor i Oslo, og ligesom lige har været et smut hjem i Danmark på ferie, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste, så det kom den. Tak for forslaget. Hvis du sender mig en sms, og det er du altså velkommen til, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms.

Hvem der lige sender en sms. Det er nemlig ikke noget, der automatisk kommer med, når vi modtager sms'en. Lige om lidt, der kigger jeg ind i forslagsbakken og ser, hvad der ligger der og hygger sig. Det bliver efter Whammer, Everything She Wants.

Andrew Ridgeley, George Michael, for dengang de var sammen i Wham, det var på Everything She Wants. Så det, der sker nu i B4 aften, det er, der formentlig bliver sådan... Ja, vi skal lige have rettet op på noget, kan jeg godt se. Ja. Der er noget med noget olie og vand lige nu i en bil, der ikke rigtig kan mødes. Det skal vi se, om vi kan få til at mødes. Det handler om, at der er kommet en sms fra bagsædet. Der sidder tre personer på bagsædet. Det er mor Anne samt de to mindre søskende, og så er der jo også en hund. Og det handler om, skriver Anne, det er, at familien er på vej hjem fra en dejlig ferie, men der er en lidt træls stemning i bilen, fordi datteren har ramt en kantsten med fælgen, og nu vil hverken den ene eller anden give sig. Så måske kan stemningen kan blive god igen i bilen, hvis jeg spiller et særligt stykke musik, som Anne så har været sød lige at skrive i sms'en. Lad os prøve at se, om det virker. Så her er Justin Bieber, og det er selvfølgelig med Sorry.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Jeg

Det her, det kunne egentlig godt være den naturlige fortsættelse på historien om datteren, der havde kommet til at ramme en kantsten med fælgen. Vi fik Justin Bieber med en gang Sorry, og så denne her. Men jeg elsker dig så meget. Det var Blæst, som du hørte i P4

for lidt siden. Thomas Bodensjøen og smukker en smukker her. Ariana Grande og We Can't Be Friends, der er kommet. Hilsener fra nogen, der bare kalder sig familien fra Aalborg, der skriver, vi lige kørt over grænsen på vej hjem fra en dejlig ferie til Italien og mangler fortsat et par timer, før vi er hjemme. Og turen, den vil blive endnu bedre, hvis de kan få lov til at skråle med på denne her fra Benjamin Hauser. De næste minutter skal vi alle sammen møde som den, der hedder Portugal.

Benjamin Hav med Portugal, og så til en tur på Bornholm, der sidder Emil og familien og kigger ud på bølgerne, og de kunne godt tænke sig at høre Badebro fra Emma Sædestad Høgh.

Vi var en tur i 80'erne for at finde Erasure, og sometimes der kommet en sms fra Carl, der skriver, jeg kommer fra Sverige, jeg har boet i Danmark siden 2010, og nu er jeg på vej hjem efter en 2 ugers ferie på den svenske vestkyst. Og så kunne Carl godt tænke sig at høre en af sine landsmænd, som også er flyttet til Danmark for efterhånden en del år siden. Caroline Henderson, og det skal være med det her nummer, som ligger på hendes debut soloalbum, der udkom i midten af 90'erne.

til det swimmels og Mr. Know-it-all. Der er kommet en sms fra Birgit, der skriver, vi er på vej hjem efter 3 uger i sommerhuset i Lykken. Og det kunne være dejligt til noget af turen at høre lidt Malte Ebert, og det skal være med kun

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

genhør med George Esper. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt ham i B4 Aften. Så derfor så kom han altså i aften, og det gjorde han med Shotgun. Der er radioavis fra Nina Høgsberg om 3,5 minut. Og efter radioavisen, ja, der skal du være sammen med Sofie Bobbikoni. Og det er i programmet, der hedder Før Natten på B4. Frem til radioavisen, der bliver det dansk musik. Det er Sinclara, der er sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Bad mood.

0: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
2: Jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militære anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Miley Cyrus sammen med Mark Ronson. Her var det Nothing Breaks Like a Heart.
1: Du lytter til Før Natten på
2: B4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nøj, hvor er det længe siden, der har været Før Natten sådan, som fast inventar i din B4-radio. Der har været masser af VM i fodbold, og nu er det slut. Spanien endte som de helt store vindere, og nu er vi altså tilbage for fuld drøn her i Før Natten. Hver eneste aften i din B4-radio fra 22 til midnat, og hvor er det skønt at være tilbage igen. Jeg har selvfølgelig alt muligt skøn musik blandet på playlisten til dig, og så skal vi også lege lidt. Vi skal for eksempel lege den leg, der hedder Den kender jeg dig, eller Kopirummet, eller hvad vi nu kalder det her indslag. Der er sådan med det der med kært barn har mange navne, ikke? Men vi lytter på det her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang. Dem har vi været uden de seneste mange uger, men nu er skulderklappet altså tilbage, og du får en i næste time. Lige her, der får du Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen indenfor.

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Hvis du er sådan en, der lytter med på appen og ligesom kan se billedet af os, der sender, så kan du også måske se, at vi har fået et nyt programbillede her på før natten. Sådan en måde at vende tilbage på, ikke? Det hele er nyt, og så alligevel er det overhovedet ikke nyt. Det er det samme hver eneste aften. Vi gør det hele forfra, ligesom Louis Henderson synger her.

Soft Cell hermed Tainted Love. Annika er virkelig populær i øjeblikket, og i dag er hun blandt andet med den her single, hun har udsendt. Den hedder Livsforladt.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Alice Merton. Her var det No Roots. Lige om lidt skal vi høre to sange, som jeg synes godt kan minde lidt om hinanden. Den ene er helt ny, og den anden er ganske gammel, men stadig en rigtig dejlig sang. Vi skal lige prøve at lytte og se, om du er enig med mig i det, jeg hører. Vi gør det lige om et øjeblik. Først her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Efter det får du Easy med Faith No More. I

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Ja, det tror jeg faktisk, du gør. Eller jeg tror i hvert fald, at du måske kan høre, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at de her to riff, jeg gerne vil spille for dig, de minder lidt om hinanden. Den ene sang er fra The Rolling Stones. De har netop udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder deres nye album. Og vi har lyttet på musik fra dem. De har nemlig udsendt blandt andet den single, der hedder In The Stars. Og det er netop den sang, jeg gerne vil tage udgangspunkt i. Fordi der er et guitar riff lige op til omkvædet. Og det minder en lille smule om det riff, der er i den meget, meget populære Michael Jackson sang. Den, der hedder Black or White. Og nu synes jeg, vi hører begge sange. Og så kan vi jo lige tale om... Om du også kan høre det samme, som jeg kan. Det er altså det der, der er mindre sådan lidt... Eller det er sådan, det lyder i Black or White, ikke? Men det lyder en lille smule anderledes her i The Rolling Stones In The Stars. Men måske kan du høre, hvad jeg mener.

Du må have fundet sangene frem på Spotify, eller hvor du ellers hører musik, hvis du skal sammenligne igen. Eller også så må du gå tilbage i det, jeg lyder af dem, og prøve at høre det en gang til. Black or White med Michael Jackson, og så det nye fra The Rolling Stones, In the Stars, som jeg altså synes har et nogenlunde samme riff.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give britterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands Politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands Politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr i de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

spillet på Orange Scene på Roskilde Festival i år. De er aktuelle med en ny dokumentar. Du kan finde den på DRTV. Gruppen hedder Apaka. Vi fik Smelter under månen.

To Know a Girl her fra Lucas Graham, en sang, der er at finde på hans kommende album. Et album, der hedder Good Time, som udkommer til august. Vi fik også Mine Øjne, de skal se Alice Sørensen. Og nu skal vi have Amy Winehouse. Den her, den hedder Back to Black.

usikker mor, her var det perfekte disaster. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den får du efter lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingelejsen er klar med Don't Look for Love efter Jonah Blacksmith og Mick Des her på Saw You Dance.

0: Og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er længe siden, at vi har fået lidt god energi i kroppen med hjælp fra en skulderklapssang, men nu er vi altså tilbage her i før natten. Og det betyder altså også, at vi skal have den gode energi fundet frem. Vi skal lige slutte dagen af på en rar måde, binde sådan en smuk rød sløjfe og sende god karma ud i universet. Og i dag, der gør vi det med hjælp fra en sang fra den danske sanger og sangskriver Darlin. Hun har nemlig lavet en meget, meget skøn sang, som jeg både synes melodimæssigt er virkelig dejlig og opløftende, og så har den altså også en skøn tekst, der lige minder os om, at vi alle sammen er noget værd. Vi er faktisk det hele værd. Jeg ved.

Det er en meget god huskeregel, ikke? Du er det hele værd, synger Darlin her i aftenens skulderklapssang fra mig til dig. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapssang, så send den til mig på natten@dr.dk. Indbakken den er jo altså åben døgnet rundt, og den er rimelig tom i øjeblikket, fordi vi har holdt en lang sendepause, så du er meget velkommen til at slide ind. natten@dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Donna Lewis og en kæmpe stor sang fra 1996, Now in a Minute, hedder albumet Donna Lewis udsendte det år. Og den her, den hedder I Love You Always Forever. Ikke mere før natten for i aften, men nu er vi jo altså tilbage, som sagt, for fuld styrke. Det betyder, at jeg er tilbage igen i morgen i din aftenradio fra 22 til midnat. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradiovis. Vi er endelig hængende, for der er altså natradio her på P4. Non-stop musik frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der skal du have musik fra to artister, der har slået sig sammen. Den ene artist, den ene gruppe, det er Carpark North, og den anden, det er Stine Bramsen. Her er det 32.

0: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendler især, de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i det meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kan blive lige her og lave ingenting.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. 4 selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Netto Power og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS.